0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: I swallow hard.
1: I take one deep breath. Things I'll never do.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Stortinget kan bli rammet av streik I dag, mens partene forhandler på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med fagforeningene Unio, NTL og Parat for å finne en løsning. Hvis de ikke blir enige, har 42 ansatte meldt at de kan streike I morgentimen I dag. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Statsforvalteren I Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Saken startet med at pasienten klaget til Statens helsetilsyn I sommer, det skriver Stavanger Aftenblad. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble I går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag I et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag I 2023 og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere I energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner I år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Familier I Oslo-området forsøker å unngå nabolag med mange ikke-vestlige innvandrere. Ifølge forskning.no har forskere ved NOVA på OsloMet analysert flytting for over 20 000 familier fra 1993 til 2017. Felles for familier med både lav, middels og høy inntekt og formue var at de forsøkte å unngå områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Argentinas president Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina. Det sa han I en direkte sentale til Nasjonen, melder Sky News. Han gjentok landets historiske og juridiske krav og sa at det ikke finnes noen annen vei enn å vinne øygruppen tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier. Vi gir deg musikken du liker. Radio.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Og da ønsker vi velkommen til fredag morgen, du. Det jammen på tide. Noen ganger så virker fredagen ganske langt vekk når mandagen ankommer. Litt spesiell uke har det jo vært, og enda mer spesielt blir det igjen i neste uke, men det får vi ta når den uken kommer. I dag, fredag, så skal vi gjøre som vi alltid gjør. Vi skal se nærmere på noen av de nyhetssakene som utmerker seg. Vi skal gå i dybden på enkelte av dem. Vi skal se på avisene, og selvfølgelig ønske hverandre en god fredag morgen. We'll be right back.

0: Put up the stick, good excuse, please stay just one more. Now. Oh, let me stay, squeeze, please let me stay just one more. Now. Stick it up, stay. I wash up the dishes. Let me stay. I make up the bed, yeah. Please, won't you let me stay? I take out the garbage. Please, one more.
1: No! Det flere saker som dukker opp og viser sitt hode frem I dag. Det altså fare for streik på Stortinget. Falklandsøyene I aller høyeste grad blitt tema igjen. Her var det jo en krig på 80-tallet. Nå slår den argentinske presidenten fast at Falklandsøyene argentinske, og at de mener at disse nå skal tilbake på argentinske hender. Og Russland kalte I går inn den norske ambassadøren. Dette har sammenheng med skipet som tatt I arrest I Svalbard.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Det er en natt som har gitt flere nyheter, selvfølgelig. Blant sakene som vi allerede har nevnt er altså Argentinas krav om å få tilbake Falklandsøyene, som de kaller det, eller Malvinas, Las Malvinas, som er navnet de bruker. Donald Trump raser etter et valgkart nei fra Høyesterett. Dette er et nytt kongresskart som skulle brukes i mellomvalget i november, og her har Høyesterett i Missouri vist håp. Ned. Familier unngår områder med mange ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning. Det er slik at Coca-Cola-fabrikken i Ukraina er truffet av russiske droner, det opplyser Volodymyr Zelensky. Og så er det dramatiske nyheter fra Tyskland. Volkswagen skal redusere arbeidsstyrken med 100 000 ansatte innen utgangen av dette tiåret.

Jeg har funnet frem Abanaken, 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og døde.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
2: Det duket for en del drama, potensielt. Drama, dette handler om Svalbard og dette russiske skipet som tatt i arrest. Her har Putin vært ute og kalt det statsterrorisme. Hva skjer? Vel, det altså et skip hvor det en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Her har de ukrainske eierne av, ikke skipet, men kravet, gått til norske domstoler for å be om at skipet blir tatt i arrest. Den norske domstolen har sagt ja, og så arrest foretatt. Og dette skipet ligger nå da til kai på Svalbard. Russerne har reagert kraftig. Norges ambassadør ble kalt inn til det russiske UD i går. Her har ambassadør Olufsen forklart at tvisten springer ut av denne nevnte dom fra Haag i 2023, og at Norge som nasjon eller stat ikke part. Vi har bare utført oppgaven på andres vegne.

0: of you.
1: Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det er Riksavisen vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn i avisen for å slå disse opp. Det er TV-avisen Ekstra i dag, 64 sider med det, og så er prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far er blitt kong. Dagbladet i dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet i sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Haakon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så er det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten i dag, her er det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten i Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien er spesielt utsatt, det sier viseadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her er da med referanse til hendelsen i Tyskland. Det er A-magasin, siden det er fredag. Her er det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og i Dagens Næringsliv i dag så er det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europeere til norske skoger. 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør i Europa er viltet borte. Nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du i butikken.

0: aldri mange navn som dukker opp I almanakken, men det to. Og har du ett av disse navnene, så det din navnedag I dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Kommer det gammel saksisk som et sted I Tyskland betyr den flittige eller den virksomme og når vi ser på fødselsdager og du født I dag, gratulerer med dagen ja, og det noen som født I dag og du mor eller far gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren blant dem som har fødselsdag den 4. September Beyoncé Knowles kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig men også en habil skuespillerkarriere født I 1981 vi har Øyvind Munn programleder på TV2 blant annet da I Gyllene Tider eller I The Voice om du vil 1965 han født og så skal jeg bare Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen I hvert fall.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

Det er mye stoff om kongehuset av naturlige årsaker, og kongen og kongefamilien ganske busy I disse dager, særlig I oppkjøringen til kong Haralds begravelse nå på onsdag. I dag skal kongen og kronprinsessen Ingrid Alexandra ta imot flere I kondolanseaudienser. Det står I alle fall I kongefamiliens program. 11.45 tar de imot representanter fra Sametinget, deretter tar de imot forsvaret klokken 12, og samarbeidsrådet får tros- og livssynssamfunn klokken 12.15. Det også statsråd på det kongelige slott I dag. Også her kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra til stede. Statsrådet det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte jo inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. August for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Her ga han også regjeringen beskjed om at han hadde valgt kong Håkon den 8. Og valgspråket Alt for Norge.

Jeg undres, hva egentlig den største ære? Det finnes jo mange æresbevisninger man kan gis her I livet. Hva den absolutt største? Det at man blir kommandør av Sankt Olavs orden? Det at du og holder av deg, eller hva det egentlig? Ikke godt å si. Jeg vet ikke om prinsen av Wales, William, stum av lykke. Jeg tror han blitt gitt en stor ære av Australia Zoo. Det sønnen til Steve Irwin, som har gjort en gest I retning av det britiske kongehuset. Det nemlig en krokodille I Australia Zoo, som nå har fått nytt navn. Den heter da simpelthen prinsen av Wales, eller William, og en æresbevisning, all den tid William tross alt jobber for

Velkommen til dagens ladestasjon. Radikal omvendelse, det mulig? Ateisme, sekularisme, materialisme mange menneskers livsmiljø i dagens Norge. Man lever i sin intellektuelle, rasjonelle komfortzone, med de sosiale, økonomiske og kulturelle utfordringer og fordeler det medfører. Men plutselig skjer noe radikalt. Man opplever en omvendelse som så dyptgripende og altomfattende at tanker og livsstil forandres fullstendig. Hør for eksempel hva Paulus, den tidligere kristenforfølgeren, sier. «Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus.» Dette leser vi i Filipperbrevet, kapittel 3, vers 7 og 8. Den fariseiske utgaven av jødedommen faller til jorden med et brak. Nå har spesialisten på perfekt jødisk religionsutøvelse, Paulus, møtt Kristus. Millioner har hatt samme opplevelse. Fra de ulike religioner, ideologier, filosofier, livssyn, våger de å nærme seg Kristus. De opplever friheten, gleden, varmen, aksepten og kjærligheten hos verdens frelser, Jesus Kristus. I Kristus kommer alt det gamle i et nytt lys. Man ser det man ikke så før, mørkets krefter, forførelser, falske veiledere, menneskeskapte illusjoner. Å komme til Kristus å komme hjem, finne fram, få ting på plass,

0: forstå, ta imot, leve, i lyset, det strålende nådens, frelsens og nyskapelsens lys, som kom til jord den hellige natt da Maria fødte verdens frelser. Det skjer i dag, i mange land. Kan det skje her i Norge? Ja, gjett om. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid i natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Kong Haakon holder statsråd på det kongelige slott i dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Haakon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Norges ambassadør til Moskva ble i går kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok beslag i et russisk skip på Svalbard. UD opplyser at ambassadør Olufsen forklarte at tvisten springer ut av en voldgiftsdom fra Haag i 2023, og at Norge ikke part. Det internasjonale pengefondet IMF mener Norges strømprisordning bør endres fordi den kan svekke insentivene til å spare strøm og investere i energieffektivisering. Ifølge IMF støtter staten husholdninger med 15,4 milliarder kroner i år. Ordningen den kan bli dyrere, det går frem av en rapport om norsk økonomi. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver i alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene i årets bøker. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Dette Radio Øst.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Vi sier god morgen, vi sier god fredag, tenker jeg. Det det viktigste her. Det fredag, og vi har kommet oss gjennom denne uken. I dag, kanskje litt sånn somber tid, tid for ettertanke. Det akkurat en uke siden vi mistet vår kjære Kong Harald den femte. Vi fikk dødsbudskapet sånn cirka 8:30 for akkurat en uke siden. Og i neste uke så det begravelse. Hvis du har vært innom nettaviser, så ser du at den gjestelisten den begynner å bli lang.

La oss heve blikket og se utenriks. Det mye som foregår der. Vi skal til Svartehavet aller først. En ny Svartehavsblokkade gir næring til frykten for matkrise og migrasjonsbølge, skriver Euronews. Sky News skriver om Argentina som ønsker seg Falklandsøyene tilbake. Dette gikk de til krig om på 80-tallet. Og så det København. Vi forbinder vel København med lange gater og syklister. I går rammet en bil flere syklister i København, og en død.

Hvis du har lyst til å glede deg over noe denne fredagen, så kan du jo glede deg over at det muligheter til å konsumere en hel del sport, I tillegg til at du konsumerer fredagstaco, og ditt og annet. Det fotball som det du trives best med, så det tre kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad Bodø-Glimt, og 21 kveld Sandefjord mot Viking. Det Bodø-Glimt som leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Og så det Diamond League-stevne da. Finalene der går av stabelen I Bryssel I dag. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30. Avsluttes med 400 meter for menn. Nesten 10 på 10 I kveld. TV2 sender fra stevne der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav. Det like før klokken 8 og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. 20.04 står det her I programmet, så det kan det være noe å følge med på. Vi skal snakke litt om konge og konge om et øyeblikk.

Det en tid med landesorg. Det akkurat en uke siden kong Harald den 5. Gikk bort, og vi fikk en ny konge, kong Håkon den 8. Og kong Haralds gravferd blir et av Norges aller største diplomatiske arrangementer. Her snakker vi representanter fra europeiske kongehus, statsoverhoder og ledere fra hele verden. Og blant våre aller nærmeste land så kommer altså mer eller mindre hele den svenske kongefamilien, minus barna deres, altså de minste. Fra Danmark så kommer både kongeparet, dronning Margrethe, kronprinsen og en prinsesse. Det noen vi ikke vet noe om. Donald Trump for eksempel, Volodymyr Zelensky. Hvis de kommer, så vil jo det øke både sikkerhetsbehovet og de diplomatiske samtalene som må gjennomføres. Med det sagt, Russland kun invitert på diplomatisk nivå, det vil si at de i så fall må representere med sin ambassadør. Putin ikke invitert. Og så det også et spørsmål omkring det britiske kongehus, naturligvis, og i hvilken grad de stiller enten med konge eller med arveprins, prinsen av Wales. Sikkerheten? Ja, dette blir en av Norges største politioperasjoner. Jeg bedt om bistand både fra Sverige og Danmark. Svenskene stiller med politifolk, danskene blitt bedt om å stille med bombehunder, blant annet. Vi har mye som skal skje i dagene som kommer, og jeg gjetter at ikke akkurat står stille på slottet akkurat nå.

Har du sett han med, hadde nær sagt, fletta, mannen med litt skjegg og håret satt opp? Han heter Olav Heian Engdahl, og han har vært en intrikat del av seremoniene etter kong Harald den 5. Bortgang. Årsaken til det at han hoffsjef, var en av kong Haralds mest betrodde menn, og spørsmålet hva skjer nå med Heian Engdahl? Han får trolig en viktig rolle når kongeparet skal forme en ny tid for monarkiet, det sier i alle fall flere eksperter, som tror han vil forbli i posisjon sin, ellers det jo sånn sett opp til kong Håkon selv, hvem han ønsker seg i sitt eget hoff. Ekspertene sier videre at kong Håkon har vært med på å forme hoffet sammen med sin far, og at det derfor grunn til å tro at hoffsjefen blir. Og det en Facebook-kommentarfelt her som også elsker hoffsjefen.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Du lytter til Radio Øst.

Og vi kaster et blikk på noen av dagens forsider. Det er Riksavisen vi snakker om. VG skriver nye regler. Dette avgjør om du får sykemelding. Og en ting blir helt sentralt. Du skal inn i avisen for å slå disse opp. Det er TV-avisen Ekstra i dag, 64 sider med det, og så er prins Sverre Magnus avbildet på forsiden av VG. Det nye livet, står det. Nå endres jo også livet for ham når far er blitt kong. Dagbladet i dag, et bilde av Vladimir Putin. Slik kan Norge stoppe Putin. Dette vil avskrekke Russland, går det frem av en analyse, og en militær ekspert sier vi har dårlig tid. Også et bilde her av en samlet kongefamilie som ser ut av vinduene på slottet i sorte sørgeklær, hvor de ser folkehavet, blomstene og lysene. Kong Haakon hylles for åpenheten, står det. Vi får se det indre livet. Og så er det en sak her om arv og død, uskiftet bo eller dele ut arven etter partnerens død. Aftenposten i dag, her er det E-tjenesten som advarer, frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Etterretningstjenesten i Norge opplever økt russisk aktivitet mot Europa. Forsvarsindustrien er spesielt utsatt, det sier viseadmiral Nils Andreas Stensønnet. Og dette her er da med referanse til hendelsen i Tyskland. Det er A-magasin, siden det er fredag. Her er det litt om kongens tale, blant annet. Snakket om Gud, betyr det noe, spør Aftenposten. Og i Dagens Næringsliv i dag så er det D2-magasin, og her handler det om jakt. Lokker velstående europeere til norske skoger. 300 000 kroner for en uke med jakt. Sør i Europa er viltet borte. Nå kommer jegerne til norsk villmark, står det å lese. Og alle disse avisene, pluss flere, de finner du i butikken.

Det er noen merkedager som faller inn på dagens dato også. Ikke overraskende. Det er dagen for dyr som bor i naturen. Man tror det motsatte er kjæledyr. Og her kan man jo velge seg, hadde nær sagt, hvilket dyr man vil. Jeg har en forkjærlighet for pingviner, for eksempel. Det kan være at du liker en sånn stor afrikansk frosk. Hva det enn er, du har muligheten i dag til å bruke litt tid på dem. Kanskje til og med donere noen penger i den retning. Det er dagen for makadamianøtter. Den overlater jeg til deg hvis du synes det er godt. Det er spis en ekstra dessertdagen, og denne er jeg stor fan av. Det betyr jo for eksempel at man kan spise lunsj, og så kan man kjøre på med noe sjokolademoss, for eksempel. Og så etterpå ta middag med påfølgende dessert der også. Og hvis du er opptatt av sport, så er det den internasjonale taekwondo-dagen i dag. Dette er jo en kampsport, men også en sport man kan utøve, bare for å holde seg i form.

0: Vi snakker ofte om historien, og vi snakker ofte om historien i den hensikt å lære noe av den. Jeg ikke brått sikker på hva vi skal lære i dag, men vi kan jo nevne noen av de tingene som har skjedd. Jo, jeg kan si noe om hva vi kan lære i dag. George Eastman dukker nemlig opp. I 1888, på dagens status, registrerte han varemerket Kodak. Han fikk patent på det første kamera med film, blant annet. Det kan jo inspirere til noe fotografi, kanskje til og med noe bruk av Photoshop og arbeide med fotografi som kunst. Hvis du går med en sånn liten oppdager eller noe i den retning i magen, så kan du i dag la deg inspirere av Roald Amundsen, som i 1906 seilte med skipet Gjøa, eller båten, den vel ikke stor nok til å være skip nesten, gjennom Nordvestpassasjen. Han fikk det til i hvert fall, og var den første som gjorde det i verden. Og det bare noen av de ting som forhåpentligvis gir et litt sånn frisk pust i ryggen. Du vet, som med nypussede tenner og sånn. Vag smak av mint.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg har bare en ting å si, og det er fredag. Og måtte vi glede oss over det. Vi skal gråte litt kollektivt sammen på onsdag. Så det greit å bygge opp litt krefter, tenker jeg. Jeg må ærlig innrømme at tårene sprutet under flere av disse forskjellige arrangementene som har vært de siste dagene. Ikke normalt måten jeg reagerer på, men du verden, Kong Harald var åpenbart mer betydningsfull også for meg enn hva jeg trodde han var. Nå skal jeg ønske deg god helg. Morgensendingen tilbake mandag klokken 6.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. Det blir ikke streik på Stortinget. Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet på overtid I natt. Forhandlingene fortsatte hos riksmekleren etter at de brøt sammen den 26. juni. Den økonomiske rammen 4,4%, hvor 2,8% disponibelt fra 1. mai. Foreldre velger å bli medlåntagere I stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring I foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% I fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. Kong Håkon holder statsråd på det kongelige slott I dag, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal også være til stede. Statsråd det andre etter kong Haralds bortgang. Kong Håkon kalte inn til et ekstraordinært statsråd fredag 28. august for å informere om dødsfallet og at Norge hadde fått en ny konge. Det en kraftig økning I flåttsmitte I år. Ved utgangen av august var det registrert 457 tilfeller av borreliose, 14% flere enn samme periode I fjor, og 74% flere enn I 2022. Det nasjonale flåttsenteret sier at tallene må vaskes for unøyaktigheter før neste års rapport. Kan Guinness rekordbok få flere gutter til å lese? De prøver I alle fall. Guinness World Records 2027 gir ut en egen gamingutgave som samler rekorder fra spillverdenen, og et rekordforsøk fra Lofoten står blant høydepunktene. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo står bak flere av de største norske prestasjonene I årets bøker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
5: Sliter du med rus eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.com.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Dere, denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Det er da ikke å forakte å motta en fredag i fanget. Takk skal du ha. Det er mange gaver jeg ønsker meg her i livet. En fredag som i hvert fall rundt 52 ganger hvert år, det mottar jeg som et stort smil om munnen. Velkommen skal du være. Dette er dagens kaffepause. Vi har kommet oss gjennom enda en dag i går i vår sorgperiode som nasjon. Og neste uke så blir det jo litt annerledes, gitt at onsdagen er bisettelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. Nøyaktig hvordan vi løser det, det kommer vi tilbake til. Det blir nok en mer somber stemning, kan jeg forestille meg. Det er vel sånn generelt en somber stemning i samfunnet, men vi skal da forsøke å skru opp tempo litt her allikevel. Kommer quiz og det hele, så her er det bare å sette seg ned, gå videre, eller hva det nå enn er du driver med. Vi skal i alle fall starte med litt musikk, hadde jeg tenkt.

Det er en dag hvor de fleste av oss gleder oss over at den kanskje kortere, sånn arbeidsmessig i hvert fall. Det mange som går tidligere på en fredag, bare se på trafikkbildet. Og så er det en dag hvor vi på en måte kan senke skuldrene litt. Nå skal vi inn i helgen. Jeg vet at helger gjerne kan være superaktive, og kanskje mer aktive enn en ordinær dag. Gitt at vi nå går inn i helgen, og det er altså barn som driver med ting og sånn. Men det er i alle fall ikke arbeid. Du gjør det for deg selv. Det er litt viktig. Alright, vi har en quiz som kommer. Den håper jeg du løser. Og hvis det er sånn at du har noe på hjertet i dag, og det kan være hva som helst, det er jo sånn sett opp til deg, så bruk i så fall sosiale medier. Hjertelig enkelt på dem alle sammen, så her velger du bare den plattformen du er mest komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

Det på tide å quizze litt, og jeg har en landoppgave I dag. Og landoppgaver sånn at vi leter etter et spesifikt land I verden, og da den ene av ledetrådene en beskrivelse av flagget. Den kommer som tredje og siste ledetråd I dag. Det kommer til sammen tre ledetråder, og så blir det en sånn fjerde installment I løpet av timen hvor vi gir deg svaret på oppgaven. Ikke nødvendig å rope og skrike, for dette en konkurranse mellom deg selv og deg selv, men du må gjerne fortelle meg hva du tror svaret I så fall gjør du det på sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi ta en chat og se hvor du ligger an I løpet. Dagens land, la oss starte. Dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. Tre minst. Og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Hvor det?

er funnet frem almanakken. 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og

Vi I gang med quizzen, hvor vi altså leter etter et land I dag. Vi skal straks se litt på hvordan flagget ser ut. Noen ganger så det jo flagget som avgjørende. Vi kjenner det flagget, vi vet nøyaktig hvor det Vi vet kanskje ikke så mye mer om landet enn hvordan flagget ser ut, og en eller to av deres idrettsstjerner, eller en politiker eller noe sånt, men vi får se da. Første ledetråd I dag var at dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. De har I hvert fall tre, og jeg nevner to av dem. De snakker nemlig på denne øystaten, så får du en liten gratis ledetråd der, blant annet engelsk og singalesisk. Dagens land, det var en tidligere britisk koloni. Det ble selvstendig etter 2. verdenskrig I 1948. Valutaen I dette landet heter rupi, og toppnivådomene her .lk. .lk. Hvor skal vi I dag?

synes jeg det mange som flinke med å løse oppgaven. Vi skal se om vi får med oss, hva heter det, vi får med oss røkla. Vi har altså gitt noen ledetråder I dagens søken etter et land. Jeg sa at dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk, og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Jeg sa videre at dagens land har vært en brittisk koloni, derav det ene offisielle språket. Det ble selvstendig ganske tidlig, I 1948. Valutaen her heter rupi, og toppnivådomenet .lk, litt sånn som vi har .no. Og så det flagget da. Dette landet har egentlig et ordentlig flott flagg, om jeg skal si det sånn. Det for det første litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg I at det litt lengre og litt smalere. Det har dessuten en løve I gull på som holder et sverd. Hvilket land vi ute etter I dag?

aldri mange navn som dukker opp I almanakken, men det to. Og har du ett av disse navnene, så det din navnedag I dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Kommer det gammel saksisk som et sted I Tyskland betyr den flittige eller den virksomme og når vi ser på fødselsdager og du født I dag, gratulerer med dagen ja, og det noen som født I dag og du mor eller far gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren blant dem som har fødselsdag den 4. September Beyoncé Knowles kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig men også en habil skuespillerkarriere født I 1981 vi har Øyvind Munn programleder på TV2 blant annet da I Gyllene Tider eller I The Voice om du vil, 1965 han født og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen I hvert fall.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes, søndag 6. september klokken 18, møter Bjørn Stenseth, taler og synger Brødsbrytelse. Sarepta, tirsdag 8. september, møtes det Melleby Grendehus, tale og sang ved Ole Andreas Meling. Møtene begynner klokken 19, misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Dilling misjonshus søndag 6. september klokken 18 det misjonsmøte med tale av Boe Johannes Hermansen og sang og musikk ved Svindal Musikklag. Alle velkommen. Frelsesarmeen Fredrikstad søndag 6. september klokken 11 gudstjeneste. Mandag 7. september klokken 18 strikk og prat. Klokken 19 fellesbønn for Fredrikstad I Kristi menighet. Tryggheim Rakkestad I dag klokken 11, så det vi over 60. Sang og vitnesbyrd av en gruppe fra Betlehem Borgen, bevertning ut av utladning, hjertelig velkommen. Sion Selbakk, søndag 6. september klokken 18, besøk fra Kenya, Elinor Oket, viser film og bilder fra arbeidet. På Delk, søndag 6. september klokken 11, ønsker Delk Østfold velkommen til familiegudstjeneste på Hauges Minde Rollsøy. Liturg og taler Emil Simonsen, og det også nattverd. Løkke Bedehus lørdag 5. september klokken 10, dekksliteren. Søndag 6. september klokken 16, søndagsmøte for små og store. Evangeliekirken har stevne med kanal 10, siste møte I kveld klokken 19. 8. september klokken 19, Evangeliekirken Varna, det Frode Kjennum som taler. Skipvet misjonshus, tirsdag 8. september klokken 9.30, det babysang på Skipvet misjonshus. Skipvet misjonshus mandag 7. september klokken 18 det Karlsrud barneklubb I kjelleren på misjonshuset. Klubb for barn fra 6 år. Tirsdag 8. september klokken 9.30 det babysang på Skipvet misjonshus. Onsdag 9. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid på misjonshuset. Dette for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 9. september, møtes klatreklubben I klatreveggen på misjonshuset klokken 18. Og så det Gimle misjonshus søndag 6. september klokken 18. Søndagsmøte Gunnar Bradley taler og synger Gimle kaffe. Mandag 7. september klokken 14 det etter skoletid og det leksehjelp. Tirsdag 8. september klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Og så det Frikirken Greåker lørdag 5. I 9. klokken 19 til 23, frikk I Sjarsborg Frikirke. Søndag 6. september klokken 11, gudstjeneste med dåp. Pastor Bjørn Tore Andersen, tema «Med Jesus når pengene former hjertet». Det barnekirke og kirkekaffe. På mandag 7. september klokken 18, da det mannsmusikken. Og så det Havslund, Borgen og Ise misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Tordalslys 3, Borgenhaugen. mandag 7. september klokken 19. Besøk med andakt av Ege Sjåstad, møtested Betlehem Borgen. Alle hjertelig velkommen til våre møter. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Helgeværet i Østfold. Lørdag blir det vekslende skydekke og mulighet for en liten regnbyge utover ettermiddagen, med temperatur rundt 19 grader. Søndag ser det ut til å bli stort sett opphold, men mer skyet utover dagen, og temperaturen kan komme opp mot 20 grader. Alt i alt en ganske mild og fin septemberhelg.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Jeg har jammen til gode å komme til en fredag hvor jeg ikke i godt humør. Og når jeg sier det høyt, så innser jeg jo at det bare en bitteliten uke siden at fredagen blir alt annet enn normal, så den trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning. Det var jo på fredag at kongen gikk bort. Det var litt av en morgen, du. Alle de ryktene som gikk på torsdag, man der kongen egentlig død, men de holder hemmelig og sånn. Og så kommer altså meldingen senere. Det var til å ta og følge på. Vi har vært gjennom en interessant uke i den forbindelse uansett. Nå det helgen som står for tur. Det blir en ny kaffepause på mandag. Samme tid, samme sted, samme template egentlig. Og så får vi se da om vi klarer å få utnyttet denne weekenden til det beste for alle. Det hadde vært fint. Jeg håper du har noen ok, spennende planer på lur i hvert fall. Og om det bare å gå seg en tur, så det bedre enn ingenting. Vi enige om det? Godt. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet sier takk for uka. Ha en god helg og god fredag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra i morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt i dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut i streik, melder forbundet. Norwegian melder at flyvelederstreiken i slutten av august ga kanselleringer og forsinkelser for mer enn 20 000 passasjerer. Likevel hadde konsernet 2,9 millioner passasjerer i august, og 359 000 av dem reiste med Widerøe. Ifølge Norwegian økte den faktiske passasjertrafikken med 4% fra i fjor. Foreldre velger å bli medlåntagere i stedet for å stille som realkausjonister. Det en endring i foreldrehjelpen, sier Sparebank 1 Østland og DNB. Etter at egenkapitalkravet ble senket til 10% i fjor, sier Nordea at foreldre oftere stiller som medlåntagere og gir forskudd på arv. I kveld spilles tre kamper i Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen i Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer i stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vel møtt til over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken har Grete Slettemoen vært med oss, og andaktene de har produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre gospelkompaniet synge for oss sangen «Hellig»,

Løse røtter skal vi få høre om i dag fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Vi kom flyttende til et nytt sted, til et deilig hus med nyanlagt og overkommelig hage. Et par lave frukttrær og 4-5 bærbusker. Men en av ripsbuskene oppførte seg ikke som den skulle. Bladene var få og gule, og bare noen få fattige klaser med rips var grøden når sensommeren kom. En gang jeg passerte den med gressklipperen, kom jeg til å trå litt for nær den. Til min forbløffelse så jeg at det fikk hele busken til å bevege seg og lene seg mot leggen min, liksom. Dermed var gåten løst. Ripsbusken sto ikke skikkelig fast i jorda. De som hadde satt den ned, hadde gravd hullet for stort, og ikke pakket jord rundt rotklumpen. Den hadde ikke fått festet røttene i livsmiljøet sitt. Fra den dagen tenker jeg på denne ripsbusken når Paulus snakker om å stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Våre liv er til for å bære kristen kjærlighet som frukt. Vi skulle hjelpe hverandre og støtte hverandre. Vi skulle se til de lidende. Gråte med de gråtende og le med de glade. Offre noe for de trengende. Men det blir ofte nokså sparsomt med frukten. Sånn har nå i hvert fall jeg det. Problemet da er ikke busken og enda mindre jordsmonnet. Det som er problemet er ganske riktig forbindelsen mellom de to. Hvor godt er røttene mine festet i Guds egen kjærlighetsjordsmonn? Hvor god er forbindelsen mellom meg og den levende Herre og Frelser? Bare Jesus har levd menneskelivet riktig. Da er det bare på kne for Jesus vi finner kraften og forbildet til å elske medmennesker. Et godt rotfeste i hans kjærlighet er forutsetningen for en god frukthøst i livet ditt.

Du ser kanskje Jesus som barn I krybben, og hyrder på marken og vismenn på kne. Med stjerner som stråler og engler som synger, gir stemningsfull glede og budskap om fred. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Du ser kanskje Jesus som lærer og mester, en fengende leder, et stort ideal, som ga oss et nytt bud, et bud om å dele. Vi andre skal tjene og ikke oss selv. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Du ser kanskje Jesus som den Gud har sendt oss, til hjelp for hver sykdom og lidelsesvær. Og det vår visshet at Jesus vil høre og svare I rett tid på bønner vi ber. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? En dag kommer Jesus igjen. Han kommer for å hente sine barn. Han kommer for å hente sin brud, altså den kristne kirke på jord. Han kommer for å virkeliggjøre sitt kongedømme, sitt prestedømme. Han kommer for å gjenopprette det som var ødelagt av synden. Han kommer for å gjøre slutt på lidelse, sorg og død. Han kommer fordi han elsket, og fremdeles elsker deg og meg, så høyt at han vil ha oss hos seg til evig tid. Det var derfor han kom til jorda, for å åpne en vei for oss inn til sitt evige rike. Jesus kom til jorden for å dø, og han knuste Satans store makt. Det fullbrakt, seiersropet lød. Allting ham underlagt. Jesus kom til jorden for å dø. Tenk, han led for deg og meg, min venn. Ja, for vår skyld måtte kongen blø. Hva gir vi til ham igjen? Jeg startet denne ukas andakter med å si at jula varer helt til påske. Uten jul, ingen påske. Og uten påske, ingen åpen himmeldør for oss mennesker. Da Jesus ropte ut på korset, det fullbrakt, da revnet forhenget mellom det hellige og det aller helligste I tempelet. Da ble døra til himmelens Gud åpnet for oss. Fram til denne dagen var det bare folkets ypperste prest som fikk gå inn I det aller helligste I tempelet. Jesus ble den øverste presten vi trengte for å få tilgang til Gud. Og da Jesus sto opp den tredje dagen, seiret han ikke bare over døden for sin egen del, men for oss alle. For deg. For meg. Vi skal lese noen underlige, men fantastiske vers fra 1. Tessalonikerbrev kapittel 4. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene. Uansett hvordan Herrens dag vil se ut, så det viktigste dette. For det første, dere skal ikke sørge som de andre uten håp. Nei, vi har et håp om en evighet med Jesus. Og det håpet skal vi bære med oss og I oss livet ut. For det andre, de som allerede døde, skal ved Guds nåde få stå opp igjen og bli med til den himmelske festen. Og for det tredje, vi skal møte Herren. For det fjerde,
Vi blir bedt om å trøste hverandre med nettopp dette. Han kommer igjen. Vi skal møte ham. Jesus kommer, som han har lovt. Så blir det store spørsmålet, ikke fra meg, men fra Jesus. Er du klar til å møte ham? Hvordan stiller du deg til påskens budskap om at Jesus døde en gang for alle og for oss alle? Hvordan stiller du deg til oppstandelsen? Han som kom ut av graven og sa Marias navn så kjærlig og trøstende da hun gråt og sørget. Han, Jesus Kristus, Guds utvalgte, den oppstandende, vår forsoner. Han sier ditt navn like ømt og kjærlig i dag. Han sier, det var for deg jeg led og døde, det var for deg jeg sto opp igjen da jeg overvant dødens lenker. Kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. For jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det står en sabbatshelg igjen for Guds folk, og når det er sabbat, er det hvile og høytid. Det har vi i vente. Jeg håper du også har det som mål for ditt liv. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Er du klar til å møte Jesus? Har du valgt å følge ham? Grete Slettemoen minnet oss om dette i dagens andakt her på Radio Øst. Jeg håper det, at du vil at han som har all makt, skal være din venn, din bror og din konge. Hvis du enda ikke har tatt imot han, så kan du gjøre det nå. Akkurat der du sitter, det holder å si «Ja, Jesus, jeg vil følge deg». Vi skal nå til slutt høre sangen «Jesus er kongen min, si er han din». Arvid Pettersen med flere synger for oss. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake også på mandag. Jeg håper at vi høres.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

FRP-leder Sylvi Listhaug I en fersk måling. Infact-målingen for nettavisen oppgir 31,9% for Støre og 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide som statsminister. Forskjellen for liten til å være statistisk signifikant. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker, ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Analysen bygger på intervjuer med 1000 norske forbrukere. Håkon N. Olsen I PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertall handlet fra slike nettbutikker det siste året. Efterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Meldingen kommer efter at danske myndigheter har avslørt konkrete sabotasjeplaner. Fellesforbundet varsler mulig streik fra I morgen tidlig. Dette kan ramme vareleveranser til Rema 1000-butikker. Partene har frist til midnatt I dag for å bli enige om grossistavtalen, skriver E24. Hvis meklingen ikke når frem, går rundt 700 medlemmer ut I streik, melder forbundet. I kveld spilles tre kamper I Eliteserien for menn. Klokken 19 møtes Ålesund og Start, og Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Runden avsluttes klokken 21 med Sandefjord mot Viking. Bodø-Glimt leder serien med 44 poeng, ett poeng foran Viking. Første dag av Diamond League-finalen går av stabelen I Brussel. Øvelsene starter med kule for kvinner klokken 18.30 og avsluttes med 400 meter for menn 10 på 10. TV 2 sender fra stevnet der Sondre Guttormsen konkurrerer I stav og Amalie Juhl løper 400 meter hekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 i vår Herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton, eller Dolly Rebecca Parton. Hun ble født i 19. januar 1946, og hun døde 25. august 2026. Bare noen få dager siden. Så det blir en hyllest, og det blir mange sanger her med Dolly Parton og andre kjente artister. Vi skal høre på artister som Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, Ann-Katrin, Jarl Gabrielsen, Angela Lidin, Janne Merete, Werner Oxford, Brad Paisley, Vince Gill, Joss Bates, Steven Kvinnlaug fra Norge, Supergruppa Alabama og Ivar Dolve fra Norge. Vi startet det hele med Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titellåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD-en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av kontrakostplimen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født i 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista er Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artistene Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista i dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Ja, det var sangen On the Wings of a Dove med artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nå med en CD som skal spinne rundt. Hun snakker om de som laver radio. Mr. Radio Man. Vær så god, Angela Ledin.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford, og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

hørte dere Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der, det artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

Ja, det var Brad Paisley og Dolly Parton, men de sang vakkert sammen. When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley og Dolly Parton. Vi fortsetter å hylle Dolly Parton som nylig døde den 25. august 2026, bare få dager siden. Hun ble født 19. januar 1946, så dette programmet en hyllest til denne store artisten som reiste vekk fra denne jord. Vi hører på en duett, Vince Gill, sammen med Dolly Parton. I Will Always Love You, og den skrevet av Dolly Parton faktisk. Vince Gill, sammen med Dolly Parton, I Will Always Love You, hentet fra Vince Gill sin CD, Souvenirs.

duett der med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Kvinnlaug, norsk artist Steven Kvinnlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD-en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed Of A Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Lidin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Lidin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Lidin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Norsk folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt. Mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge fri fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen uendret. En mann med våpen har forskanset seg I en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere I nærheten evakuert, og det uklart når de kan flytte tilbake.

Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister, framfor leder i FRP Sylvi Listhaug. Det kommer fram i en innfakt måling for Nettavisen, der 31,9% er for Støre, 27,3% for Listhaug. 12,5% vil ha Ine Eriksen Søreide. Etterretningstjenesten frykter angrep mot norsk forsvarsindustri. Viseadmiral Nils Andreas Stensønes sier til Aftenposten at økt russisk aktivitet mot Europa gjør industrien særlig utsatt. Han sier også at Russland vil svekke Norges evne og vilje til å støtte Ukraina. Nordmenn handler sjeldnere fra utenlandske nettbutikker. Det er ifølge en ny undersøkelse fra PostNord. Håkon Olsen i PostNord Norge sier at flere sammenligner priser, leveringstider og returmuligheter grundigere før kjøp. Likevel har flertallet handlet fra slike nettbutikker det siste året. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste i Slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse i Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken er krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil i år er det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det er en økning på 14% sammenlignet med samme periode i fjor, og antall registrerte tilfeller har økt jevnt de siste årene, melder NRK. Den væpnede politiaksjonen på Dyrøy har nå pågått siden tirsdag ettermiddag. I formiddag melder politiet at situasjonen er uendret. En mann med våpen har forskanset seg i en bolig og har løsnet skudd mot politiet. Beboere i nærheten er evakuert, og det er uklart når de kan flytte tilbake. Flere foretrekker Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister.

hjertelig velkommen til Bibelquiz med Gry Zakariassen. I dag skal vi bli litt bedre kjent med profetene i Bibelen, og noen av spørsmålene er ganske enkle, mens andre krever at du tenker deg litt om. Så slik gjør vi det. Du får tre spørsmål, og hvert spørsmål har tre svaralternativer i A, B eller C. Så tar vi en liten musikkpause, og etter sangen så får du fasiten før vi fortsetter med tre helt nye spørsmål. Så finn gjerne frem penn og papir, eller bare bli med og test bibelkunnskapene dine. Er du klar? Da starter vi med dagens tre første spørsmål om profetene i Bibelen. Spørsmål nummer 1. Hvem var den første store profeten i Israel etter dommetiden? Var det A. Samuel, B. Elias eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 1. Hvem var den første store profeten i Israel etter dommetiden? Var det A. Samuel, B. Elias eller var det C. Jesaja? Spørsmål nummer 2. Hvem salvet Saul til konge? Var det A. Elias, B. Samuel eller C. Nathan? Spørsmål nummer 2. Hvem salvet Saul til konge? Var det A. Elias, B. Samuel eller var det C. Nathan? Spørsmål nummer 3. Hvilken profet utfordret Baals profeter på Karmel? Var det A. Elisa, B. Elias eller C. Amos? Spørsmål nummer 3. Hvilken profet utfordret Baals profeter på Karmel? Var det A. Elisa, B. Elias eller var det C. Amos?

Ja, da skal du få fasiten på de tre første spørsmålene. Spørsmål nummer én. Hvem var den første store profeten i Israel etter dommetiden? Og riktig svar der, det var A. Det var Samuel. Spørsmål nummer to. Hvem salvet Saul til konge? Og riktig svar der, det var B. Det var også Samuel der. Og så var det spørsmål nummer tre. Hvilken profet utfordret Baals profeter på Karmel? Og riktig svar der, det var B. Det var han Elias. Da fortsetter vi med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer fire. Hvem etterfulgte Elias som profet? Var det A. Jesaja, B. Elisa eller C. Jeremia? Spørsmål nummer fire. Hvem etterfulgte Elias som profet? Var det A. Jesaja, B. Elisa eller C. Jeremia? Spørsmål nummer fem. Hva gjorde Elisa for en enke med lite olje? Var det A. Delte den, B. Gjorde den uendelig, eller C. Kastet den? Spørsmål nummer fem. Hva gjorde Elisa for en enke med lite olje? Var det A. Delte den, B. Gjorde den uendelig, eller C. Kastet den? Spørsmål nummer seks. Hvilken profet ble kastet i en brønn? Var det A. Jesaja, B. Jeremia eller C. Hosea? Spørsmål nummer seks. Hvilken profet ble kastet i en brønn? Var det A. Jesaja, B. Jeremia eller var det C. Hosea?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 4. Hvem etterfylte Elias som profet? Og riktig svar der, det var B. Det var Elisa. Spørsmål nummer 5. Hva gjorde Elisa for en enke med lite olje? Og riktig svar der, det var også B. Han gjorde den uendelig. Spørsmål nummer 6. Hvilken profet ble kastet i en brønn? Og riktig svar der, det var også B. Det var Jeremia. Da fortsetter vi til spørsmål nummer 7. Hvilken profet fikk et syn av tørre ben som fikk liv? Var det A. Esekiel, B. Amos eller C. Mika? Spørsmål nummer 7. Hvilken profet fikk et syn av tørre ben som fikk liv? Var det A. Esekiel, B. Amos eller C. Mika? Spørsmål nummer 8. Hvilken profet ble sagt å gå naken og barbeint som et tegn? Var det A. Jesaja, B. Joel eller C. Obadja? Spørsmål nummer 8. Hvilken profet ble sagt å gå naken og barbeint som et tegn? Var det A. Jesaja, B. Joel eller C. Obadja? Spørsmål nummer 9. Hvilken profet giftet seg med en prostituert som et symbol? Var det A. Hosea, B. Amos eller C. Nahum? Spørsmål nummer 9. Hvilken profet giftet seg med en prostituert som et symbol? Var det A. Hosea, B. Amos eller var det C. Nahum?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 7. Hvilken profet fikk et syn av tørre ben som fikk liv? Og riktig svar der, det var A. Det var Esekiel. Spørsmål nummer 8. Hvilken profet ble sagt å gå naken og barbeint som et tegn? Og riktig svar der, det var A. Det var Jesaja. Spørsmål nummer 9. Hvilken profet giftet seg med en prostituert som et symbol? Og riktig svar der, det var også A. Det var Hosea. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Henger du med? Skulle du kanskje lest litt mer om profetene? Ja, i hvert fall så lærer du noe i dag. Spørsmål nummer 10. Hvilken profet flyktet fra Gud og ble slukt av en stor fisk? Var det A. Mika, B. Jona eller C. Habakkuk? Spørsmål nummer 10. Hvilken profet flyktet fra Gud og ble slukt av en stor fisk? Var det A. Mika, B. Jona eller var det C. Habakkuk? Spørsmål nummer 10. Hvilken by forkynte Jona til? Var det A. Babel, B. Nineve eller C. Damaskus? Spørsmål nummer 11. Hvilken by forkynte Jona til? Var det A. Babel, B. Nineve eller C. Damaskus? Spørsmål nummer 12. Hvilken profet talte om Herrens lidende tjener? Var det A. Jeremia, B. Jesaja eller C. Amos? Spørsmål nummer 12. Hvilken profet talte om Herrens lidende tjener? Var det A. Jeremia, B. Jesaja eller var det C. Amos?

Fasiten på spørsmål nummer 10. Hvilken profet flyktet fra Gud og ble slukt av en stor fisk? Og riktig svar der, det var B. Det var Jonah. Spørsmål nummer 11. Hvilken by forkynte Jonah til? Og riktig svar der, det var B. Det var Ninive. Spørsmål nummer 12. Hvilken profet talte om Herrens lidende tjener? Og riktig svar der, det var også B. Det var Jesaja. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvilken profet klaget mye og skrev klagesangene? Var det A. Jeremia, B. Esekiel eller C. Daniel? Spørsmål nummer 13. Hvilken profet klaget mye og skrev klagesangene? Var det A. Jeremia, B. Esekiel eller C. Daniel? Spørsmål nummer 14. Hvilken profet var også prest og fikk mange visjoner? Var det A. Amos, B. Esekiel eller C. Hosea? Spørsmål nummer 14. Hvilken profet var også en prest og fikk mange visjoner? Var det A. Amos, B. Esekiel eller C. Hosea? Spørsmål nummer 15. Hvilken profet tolket drømmer i Babylon? Var det A. Daniel, B. Jesaja eller C. Mika? Spørsmål nummer 16. Hvilken profet tolket drømmer i Babylon? Var det A. Daniel, B. Jesaja eller var det C. Mika?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 13. Hvilken profet klaget mye og skrev klagesangene? Og riktig svar der, det var A. Det var Jeremia. Spørsmål nummer 14. Hvilken profet var også prest og fikk mange visjoner? Og riktig svar der, det var B. Det var Esekiel. Spørsmål nummer 15. Hvilken profet tolket drømmer i Babylon? Og riktig svar der, det var A. Det var Daniel. Da går vi videre til spørsmål nummer 16. Hvilken profet ble kastet i løvehulen? Var det A. Esekiel, B. Daniel, eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 16. Hvilken profet ble kastet i løvehulen? Var det A. Esekiel, B. Daniel, eller C. Hosea? Spørsmål nummer 17. Hvilken profet så en ildvogn? Var det A. Elisa, B. Elias, eller C. Amos? Spørsmål nummer 17. Hvilken profet så en ildvogn? Var det A. Elisa, B. Elias, eller C. Amos? Spørsmål nummer 18. Hvilken profet salvet David til konge? Var det A. Samuel, B. Nathan, eller C. Gad? Spørsmål nummer 18. Hvilken profet salvet David til konge? Var det A. Samuel, B. Nathan, eller var det C. Gad?

Her kommer da fasiten på spørsmål nummer 16. Hvilken profet ble kastet i løvehulen? Og riktig svar der, det var B. Det var han Daniel. Spørsmål nummer 17. Hvilken profet så en ildvogn? Og riktig svar der, det var B. Det var Elias. Spørsmål nummer 18. Hvilken profet salvet David til konge? Og riktig svar der, det var A. Det var Samuel. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 19. Hvilken profet irettesatte David etter Batseba? Var det A. Elias, B. Nathan eller C. Jesaja? Spørsmål nummer 19. Hvilken profet irettesatte David etter Batseba? Var det A. Elias, B. Nathan eller var det C. Jesaja? Spørsmål nummer 20. Hvilken profet sa at Messias skulle bli født i Betlehem? Var det A. Mika, B. Amos eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 20. Hvilken profet sa at Messias skulle bli født i Betlehem? Var det A. Mika, B. Amos eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 21. Hvilken profet talte om at Gud ville utgyte sin ånd? Var det A. Joel, B. Obadia eller C. Nahum? Spørsmål nummer 21. Hvilken profet talte om at Gud ville utgyte sin ånd? Var det A. Joel, B. Obadia eller var det C. Nahum?

Ja, her kommer da fasiten på spørsmål nummer 19. Hvilken profet irettesatte David etter Batseba? Og riktig svar der, det var B. Det var Nathan. Spørsmål nummer 20. Hvilken profet sa at Messias skulle bli født i Betlehem? Og riktig svar der, det var A. Det var Mika. Spørsmål nummer 21. Hvilken profet talte om at Gud ville utgyte sin ånd? Og riktig svar der, det var A. Det var Joel. Ja, da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 22. Hvilken profet sa «Den rettferdige skal leve ved tro»? Var det A. Habakkuk, B. Amos eller C. Mika? Spørsmål nummer 22. Hvilken profet sa «Den rettferdige skal leve ved tro»? Var det A. Habakkuk, B. Amos eller var det C. Mika? Spørsmål nummer 23. Hvilken profet forkynte etter at folket kom tilbake fra eksil? Var det A. Haggai, B. Amos eller var det C. Hosea? Spørsmål nummer 23. Hvilken profet forkynte etter at folket kom tilbake fra eksil? Var det A. Haggai, B. Amos eller C. Hosea? Spørsmål nummer 24. Hvilken profet er den siste i Det gamle testamentet? Er det A. Zakaria, B. Malaki eller C. Mika? Spørsmål nummer 24. Hvilken profet er den siste i Det gamle testamentet? Er det A. Zakaria, B. Malaki eller C. Mika?

Ja, her kommer da fasiten på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvilken profet sa, den rettferdige skal leve ved tro? Og riktig svar der, det var A. Det var Habakkuk. Spørsmål nummer 23. Hvilken profet forsynte etter at folket kom tilbake fra eksil? Og riktig svar der, det var A. Det var Hagai. Og så var det spørsmål nummer 24. Hvilken profet er den siste i det gamle testamentet? Og riktig svar der, det var B. Det er Malaki. Ja, da har vi kommet til slutten på dagens bibelquiz her på Radio Øst. Jeg håper du har kost deg og kanskje også lært litt mer om profetene i Bibelen. Tusen takk for at du har vært med og testet bibelkunnskapene dine sammen med meg. Mitt navn er Gry Zakariassen, og jeg er tilbake med en ny bibelquiz neste fredag klokken 13. Ha en riktig fin fredag videre, og takk for følget.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. Hittil I år det registrert 457 tilfeller av den flåttbårne sykdommen borreliose, ifølge meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det en økning på 14% sammenlignet med samme periode I fjor, og antall registrerte tilfeller økt jevnt de siste årene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: En av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og den skjulte skatten. Det var en fin solskinsdag på etterjulsvinteren at teskjekjæringa sto ved kjøkkenbenken og skrelte poteter. Katta lå under ovnen. «Miau», sa katta. «Miau, miau», sa kjæringa. «Miau», sa katta en gang til, og katta lå under ovnen og klaga sin store nød. «Jeg har så vondt i huet, jeg tror det blir min død», sang kjæringa. Og det var en gammel vise som kjæringa hadde lært da hun var en liten småjente. «Jaså, ligger du under ovnen og klager din store nød, du da, katta mi», sa kjæringa og lo. «Miau», sa katta, og så sørgmodig på kjæringa. Da slutta kjæringa å skrelle poteter. Hun tørka hendene sine og satte seg på huk ved katta. «Det er visst noe du vil si meg, du», sa kjæringa. Da svarte ikke katta, men den så langt og ulykkelig på kjæringa at kjæringa nesten begynte å gråte. «Jeg vet nok hva du vil», sa kjæringa. «Jeg har nok sett hvordan du har gått her og skotta på meg om dagen, men det er ikke jeg som rår med den saken, skjønner du. Det kommer når det kommer det, og når jeg er stor, så kan jeg ikke kattespråket, og da skjønner ikke jeg hva du vil meg.» Så sukka kjæringa djupt og reiste seg og skrelte ferdig potetene og skylte dem i en kasserolle som hun satte på kokeplata. Så tok hun salt i potetvannet, og etterpå dekka hun på bordet til mannen som skulle ha middag klokka ett. Akkurat da slo klokka halv ett. «Miau», sa katta. Den hadde gått bort til døra og ville ut. «Ja, så skal du gå ut nå da», sa kjæringa og åpna døra. Og katta gikk ut. Og så gikk kjæringa etter og lukka døra, for hun så at sopelimen hadde rullet ut i snøen. Og akkurat da, ja, da ble kjæringa så litt da som het Teskje. «Ja, nå var det jammen på tide», sa katta. «Jeg har ventet og ventet i flere dager, og i dag er det den siste dagen. Sett deg på ryggen min, så drar vi av gale med en gang.» Kjæringa hoppet opp, og katta satte i vei så snøspruten sto. «Hold deg godt fast», sa katta, «for snart kommer vi til ertebakken med skjæresnakken, og du må ikke si et eneste ord.» Og så gikk katta ned den vesle skråningen ved uthuset der kjæringa brukte å tømme skyller og kaffegrut. Oppe i bjørka ved skråningen satt det mange skjærer. Se på katta, skal vi hjerte, sa skrattet skjærene. Skal vi nappe, eller skal vi nappe i halen, i halen, i halen? Katta bare gikk forbi, og kjæringa satt stiv og strunk og sa ikke et eneste ord. Ja, dette gikk bra, sa katta da de hadde kommet ned skråningen, men om litt så kommer vi til Kasteguttbakken, og der er det lett å få en snøball i nakken. Og merker du noen om klemmer til en snøball, så huk deg fast. Og så gikk katta ned den vesle dumpa mot postkassa. Der lekte alle småguttene som kona pleide å gi smultringer. «Dette er ikke farlig», tenkte kjæringa, men så fikk hun høre en av guttene si, «Nå kommer filekatta, lag en snøball i fykende fei!» Og da hukte kjæringa seg fast, for hun kom plutselig til å tenke på at hun var så lita som en teskje. Og katta for som ei pil nedover Kasteguttbakken og stansa ved et nettinggjerde med høl i. «Ja, nå har vi kommet så langt», sa katta, «og nå har vi bare en prøvelse igjen, og det er den verste. Nå går vi rett inn i Bikkjeland. Berge seg den som berge seg kan», sa katta. Og så smøg hun gjennom hølet i gjerdet til nabobikkja, som brukte å få alle kjøttbeina av kjæringa. «Dette er ikke farlig», tenkte kjæringa. «Den bikkja er snill.» Men så kom bikkja, og den var ikke snill. Den hadde en kjeft så stor og fæl at det blinket rødt tannkjøtt og hvite tenner så langt som kjæringa kunne se. Kjæringa la seg langflat etter ryggen på katta, og katta for som en sputnik i ring og rett inn under låvebjelkene i nabohuset. «Ja, nå skal du ha takk for du ble med meg hit», sa katta. «Nå skal du få rikdommen min som takk for at du fulgte meg. Nå skal vi krabbe fremover i mørket, og så kom vi til den skjulte skatten.» Og så begynte katta å krabbe, og kjæringa satt på nakken henne, så hun fikk høyruske øyne rett som det var. «Ser du noe nå?» sa katta. «Jeg synes bare det blir mørkere og mørkere», jeg sa kjæringa. «Da er vi på rett vei da», sa katta, og katta krabba, og mørkere ble det. «Ser du noe nå?» sa katta. «Nei, nå ser jeg ingenting», sa kjæringa, «for nå hadde du fått begge øya full med høyfrø. Gni øynene dine, så skal du få se den skjulte skatten», sa katta. Og kjæringa gnei og blunka og gnei og blunka, og da hun lukte opp øynene, så skinte det i diamanter. Det lyste i smaragder og safirer. «Nå har du funnet den skjulte skatt, og skatten er din», sa katta. «Men sett deg på ryggen min, for nå må vi hjem igjen.» Og så smøg katta med kjæringa på ryggen ut mellom låvebjelkene, og akkurat da kom de ut, ble kjæringa så stor som kjæringer pleier å være. Og så tok hun katta på armen og gikk forbi bikkja, og den logra med halen, og så gikk hun forbi guttene, og de bukka og sa god dag. Og så gikk hun forbi skjærene, og de bare satt der og sa ingenting. Og så skyndte hun seg inn i huset sitt, for nå var klokka snart ett. 1, 2, 3, så tok hun av potetene. Det var noen som hadde svidd seg fast, men de kastet over skylledunken, og kasserollen heldte hun full med kaldt vann og satt ut på verandaen. Så la hun potetene i en blå bolle og satte frem renset spekesild med løk, og så kom mannen inn akkurat da klokka slo ett. «Jeg synes det lukter svidde poteter her», jeg sa han, og var morsk som et troll. «For noe tull», sa kjæringa. «Jeg slapp et potetskrell på plata da jeg skulle sette over middagsmaten, men nå har jeg lufta, så du kan bare ete i fred.» «Skal ikke du ha mat da», sa mannen. «Nei, jeg skal ut en liten tur», jeg sa kjæringa. Og så gikk kjæringa og hentet den skjulte skatten, og det var 4 svarte kattunger.
1: Dette Radio Øst.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetszoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede I flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person omkommet I en trafikkulykke I Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien I Melhus I formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt I en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere I næringslivet hardt. Terje Tinholt I Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Kong Haakon har holdt sitt første ordinære statsråd som Norges statsoverhode. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede, og kongen orienterte om hennes edsavleggelse. Etter statsråd gikk hele regjeringen foran kong Haralds kiste I slottskapellet, melder NRK. Norske bedrifter ser fortsatt mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs medlemsundersøkelse for september. Pessimismen rår I nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshorebransjen som de klare lyspunktene. Sjømatnæringen rapporterer om den største svekkelsen, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16.

0: 16, og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken, Isveien 2 i Sarpsborg.
1: Nå kommer programmet Knuts Verden, et program hvor jeg deler nye temaer hver gang. Alt fra A til A.

0: Ja, det regner i Oslo i dag, sang Astrid, men vi får ikke håpe det regner der nå. Det regnet tidligere da, men ikke nå, tror jeg. Du hører på Knuts Verden, og vi dobbelt Knut her i dag, og det veldig hyggelig. Vi prater om hets og trusler i sosiale medier, og det... Jeg bare kjenner at det et veldig viktig tema å ta tak i, og det skulle vært snakket mye mer om det.
1: Ja, det skulle... Nå har det jo vært tatt noen runder i media den siste måneden nå, men det har jo gått for langt.
0: Alt for langt.
1: Mm.
0: Og jeg ser, du har vært veldig flink, for du har tatt tak i det. Du har skrevet et innlegg på Facebook, og du har skrevet et innlegg i Moss Avis.
1: Ja.
0: Og det, fikk du noen tilbakemeldinger på det?
1: Ja, altså, når jeg skrev mitt første innlegg på Facebook, så fikk jeg vel en tilbakemelding på at ja, så lenge det ikke er FRP, så er det vel ikke greit. Og så måtte jeg kommentere tilbake at dette gjelder uansett politiske åsyn. Ja. Det var noe av det som sto i innlegget mitt også, at dette, uansett hva du måtte tykke og mene, så skal det ikke være greit, du skal jo ikke tåle det. Og da tror jeg kanskje at denne personen skjønte at ja, dette var kanskje litt gærent.
0: Ja. Ja, men det var veldig bra, for det handler jo om at dette her er ikke bare, det er ikke bare et politisk problem, det er et allment problem.
1: Det er et allment problem,
0: ja. Og da må vi også ta tak i det deretter, altså.
1: Mm.
0: Og det betyr at hver og en må se på seg selv og se, hva gjør jeg?
1: Mm. Ja, vi har alle et ansvar.
0: Ja, vi har det. Det er akkurat det samme spørsmålet som jeg hadde tenkt å spørre, at det liksom har politikere og organisasjoner og medier selv et ansvar for å dempe konfliktnivå?
1: Vi alle har det ansvaret selv.
0: Ikke sant?
1: Det skal ligge i oss alle, uansett om du heter Jonas Gahr Støre eller Pål Askeladd. Ja. Det, vi alle har et ansvar om hvordan vi snakker om og med hverandre.
0: Ja. Jeg tenker på, nå er ikke jeg så veldig mye ute på Facebook, på sosiale medier.
1: Mm.
0: Det tror jeg ikke du er heller.
1: Nei, jeg er ikke så veldig, veldig mye, altså. Men det innebærer jo litt i jobben min da, å være,
0: ja,
1: være offentlig og være, hva skal man si, up to date.
0: Ja,
1: ja.
0: For jeg tenker litt på hva gjør Facebook eller Instagram eller andre med dette problemet? De gjør vel egentlig ingenting?
1: Nei, det er ikke mye som blir gjort. Men er det ganske ekstremt, så kan man jo også rapportere det til Facebook og Instagram og så videre.
0: Mm.
1: Men det er mange rapporteringer jeg har fått som jeg har fått tilbakemelding på at vi så ingen grunn til å gjøre noe med dette her.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Men selv om de ikke gjør noe med det, så har den personen kommet inn på den lista.
1: Mm.
0: Hvor det står at, altså, for det blir rapportert. Selv om man ikke kan gjøre noe med det,
1: mm,
0: så blir det rapportert. Og da er det viktig at... viktig at man faktisk rapporterer, men jeg tenker på, det er også vårt ansvar når vi ser det. Når, ja, vi ser en kommentar på nettet, så er det jo veldig vårt ansvar at vi tar tak i dette her. Selv om det ikke har noe med debatten eller noen ting, men at du ser at det her er med ute å kjøre, så er det viktig at vi sier ifra.
1: Ja, det er klart det. Det er klart det er viktig at vi sier det, for jeg tror man, disse som skriver dette, er som lytter bedre til noen helt utenforstående enn de skriver det til.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også, og det har jeg merket også, at det skal ikke så veldig mye til før at du får mennesker til å stoppe og tenke seg om.
1: Nei, jeg håper ikke det skal så mye til.
0: Nei. Mm. Ja, gjør plattformene nok for å fjerne truslene og hatefulle kommentarer? Og jeg har rapportert en del sånne kommentarer på nettet. Det skjer ingenting.
1: Nei. Men hvor mye skal man kneble også ytringsfriheten da, ikke sant?
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo litt, det er jo en egen debatt, det. Mm. Men, ja. Nei, jeg mener at vi heller skal gå i oss selv enn å stole på at plattformer og medier tar det ansvaret for oss, ja.
0: Mm. Mm. Jeg ser, vi har, altså det er veldig lett å gå utenom dette her, men vi har pålagt de som blir medlem på våre sider, at de skal ha bilde.
1: Mm.
0: Fordi at det er ikke så lett å komme med hatefulle ytringer når folk ser hvem du er.
1: Nei, det var i hvert fall sånn da. Altså, ja. Det var jo sånn det startet, det vi kalte for nettroll.
0: Ja.
1: Men nå er det fullt bilde og navn og ja, den grensa er så ja, tråkket så langt over at det er, de bryr seg ikke, rett og slett.
0: Nei, og jeg vet jo at jeg har sett at folk bruker veldig mye falske bilder.
1: Ja, det er nok det også. Men jeg var inne på det i stad, redaktøren i Halden Arbeiderblad, og han sa det at en ting som var fellesnevneren for de som skrev så stygge kommentarer, det var at de var norske menn, med vanlige norske navn, over 50 år, bildet seg selv selvfølgelig, også et norsk flagg da. Det var liksom fellesnevneren for dette, sånn, uten at vi skal gå noe mer inn hva man tenker om det.
0: Ja, ja.
1: Men ja, det var for fellesnevneren.
0: Ja, akkurat. Ja. Vi har jo snakket litt om det, men hvordan bør egentlig politiet og det offentlige takle sånne trusler i det hele tatt?
1: Ja, da er vi jo inne
0: på... Hva tenker du da?
1: Nei, jeg mener at sånn som disse kommentarene som ble anmeldt, for eksempel. Mm. Nå drar jeg det som et eksempel igjen, det med AUF. Så ble jo disse her henlagt fordi de ikke var direkte sendt til Gaute. Men ja, hvor mye skal man kneble ytringsfriheten? Det er jo det som er litt spørsmålet her. Jeg mener at det bør jo få noen form for konsekvenser,
0: ja,
1: når du ytrer deg så sterkt.
0: Mm.
1: Men da er vi inne på denne debatten igjen, at hvor skal grensa gå da, med diskriminering og trusler og hets.
0: Ja. Mm. Ja, det er viktig at det blir konsekvenser, men hvordan det er vel egentlig opp til politiet og rettsapparatet å finne løsning på.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir veldig mye sånn at jeg ser mennesker stole mindre og mindre på politiet, rettsvesenet, fordi at det er så mange saker som blir henlagt, og så blir det ikke gjort noe mer med det. Hvis de gjør noe mer med det, så er det viktig at vi får vite hva de gjør, sånn at vi vet at dette her, det går ikke bort, men at det blir skrivet på en eller annen plass, eller altså, dette her må jo politiet eller rettvesenet snakke om selv, men altså, det er jo deres oppgave. Men jeg ser det at det blir mindre, man stoler mindre på at det skjer noe når man gjør noe med det og melder det. Så det er litt skummelt at det går den veien nå.
1: Ja, det håper jeg man ikke gjør, absolutt. Jeg mener man skal ha tillit til rettsvesenet og politiet på at de gjør jobben sin. Jeg har god tillit til at de gjør så godt de kan, ja. Og de gjør det innenfor for lovens grenser.
0: Ja, helt klart. Hvilken støtte synes du arbeidsgiver, fagforening og politiske partier bør gi til personer som blir utsatt? Hva tenker du bør gjøres?
1: Nei, altså, man bør jo... Folks behov da, er jo veldig, veldig forskjellig i hva man trenger av støtte og hjelpemidler til det. Og så bør man jo lytte til hva denne personen trenger da, selvfølgelig. Og finne ut av hva kan vi gjøre sammen for å gjøre dette her sånn enklere for deg, eller hva kan vi gjøre slik at du kommer deg litt oven på dette her da. Fordi det er jo klart at folk går langt ned i kjellerne på dette her. Det er jo enkelte ungdomspolitikere som har gitt seg og vært så nære på å ta sitt eget liv på grunn av hets og trusler. Så det at man ser disse menneskene og gir dem den kjærligheten de trenger da, og den kjærligheten vi skal ha til hverandre som medmennesker,
0: ja.
1: er jo kjempeviktig.
0: Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er, men det er veldig lett for å bli sånn at du får hets som du ikke tåler, ikke sant? At du greier ikke helt å bære det selv. Og så kommer noen å snakke med deg, og så kommer du dit til at liksom du tenker med deg selv at ja, men dette her burde jeg jo takle, andre takler det, så hvorfor skal ikke jeg? Og så blir det flaut å snakke om det.
1: Ja, men jeg mener det er farlig å si det at disse personene takler det, så hvorfor skal ikke den personen gjøre det?
0: Ikke sant?
1: Det er jo kjempefarlig å si. Vi alle reagerer forskjellig.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Så det er veldig viktig at vi lytter til hverandre, og at vi har en åpenhet om det. Det er veldig viktig. For vi reagerer veldig forskjellig alle sammen, og når det gjelder familien og barn eller koner eller noen i familien, så da skjer det noe med oss når vi vet at en av dem hadde blitt trua eller et eller annet sånt. Så da skjer det noe med oss, og det er veldig viktig at vi er åpne med. Dette her gjelder jo også unge mennesker. Dette her med sosiale medier og det å ikke oppføre seg, det lærer man jo faktisk på skolen. Hvordan man ikke skal gjøre det, men man gjør det for det. Og hva bør skolen gjøre i forhold til dette her med netthets og toleransen der?
1: Nei, hva skal de gjøre annerledes enn oss andre? De skal jo si fra det og ta like mye ansvar som det resten av oss burde gjøre, ja.
0: Blir det pratet noe særlig om? Liksom skoler og videregående og faktisk helt ned på barneskolenivå, så lærer de jo å media og være kanskje litt harde mot hverandre. Det er jo, jeg har jo hørt om ungdommer som faktisk har blitt mobba til å... Ja, ikke sant?
1: Ja. Nei, det... Nå skal jo ikke jeg...
0: Nei, vi kan jo ikke komme med noen fasit.
1: Nei, absolutt. Men når jeg gikk på skolen, så hadde vi jo dette her med nettvett og så videre. Og det var jo når internett begynte å bli større. Ja... Nei, hva skal man si til det? Det er jo like gjeldende utenfor som det er ellers. Ja. Da. Skolen har jo ikke noe større ansvar enn oss andre. Vi har jo et like sterkt samfunnsansvar. Vi er nødt til å ta tak alle sammen, uansett om det er på fritid eller hva det er for noe. Ja. Men selvfølgelig, skolene kan jo fungere mer som en veileder da, for disse skoleelevene. Det er jo klart det.
0: Ja, jeg vet det mennesker som jobber med familier og andre som har litt problemer med barnevern eller skoler og så videre, og prøver å hjelpe dem inn der. Og det klart, det kan kanskje være flere sånne mennesker som kan være med og hjelpe til å opprettholde orden. Ikke bare i når man snakker til hverandre, dialog, men at man lærer seg å opptre ordentlig på nettet også, ikke sant?
1: Mm. Ja, selvfølgelig, og der er jo unge mye flinkere enn voksne.
0: Ja.
1: Det er jo 50 pluss som er de verste på, ja, på sosiale medier og nettet, ja.
0: Men det er jo fordi at det ikke var sosiale medier den gangen som de vokste opp, og så plutselig så kom det, og så fant de ut at de kunne ytre seg på på de måtene. Det er så stygt og utspekulert som det går an.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe mer å si om det egentlig. Jeg ser tida går mot slutten. Er det noe du har lyst til å si til slutt som du anbefaler mennesker å tenke litt ekstra på?
1: Ja, ja, absolutt. Vi har jo vært inne på det flere ganger og sagt det flere ganger i dag. Vi alle har et ansvar. Og ser du noe som ikke er greit, så er det viktig at du sier ifra. Hører du noe som ikke er greit, så er det viktig at du sier ifra. Og så skal du få lov til å ytre meningene dine. Bare ikke ytre de største fordommene du har, så tror jeg det går fint. Vi alle har fordommer.
0: Ja, ikke sant.
1: Men vi alle burde ha et filter.
0: Ja. Ja. Ja, det var bra sagt. Vi har alle et filter, og det er viktig at vi bruker dette filtret. Og at vi tar hensyn til hverandre og prøver å være litt snille i stedet for å kjøre på. Ja. Tusen takk for at du ville være med, Knut. Dette her er et veldig viktig tema, og jeg kjenner at det er flere som burde snakke om det, og jeg kommer til å ta det videre til mine venner.
1: Ja, det er kjempefint. Takk for at jeg fikk komme og snakke om det her. Jeg håper det er nok som lyttet og tok det til seg. Absolutt.
0: Ja. Ja. Ja, det får vi inderlig håpe. Du har hørt på Knuts Verden, og jeg har hatt med Knut Oskar Zakariassen, og mitt navn er Knut Johan Zakariassen. Så da høres vi om 14 dager. Tusen takk, Knut.
1: Takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo er trygt under Kong Haralds gravferd. Det er politiet sikre på. Det er ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til Utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. En person er omkommet i en trafikkulykke i Trøndelag. Det var en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Lundamoveien i Melhus i formiddag. Politiet opplyste noe senere at en person er dessverre omkommet. E6 ble stengt etter ulykken og blir stengt i en lengre periode. I to dager har signeringstjenesten til BankID vært nede. Det påvirker flere i næringslivet hardt. Terje Tinholt i Tinholt Eiendomsmegling sier til VG at situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske

Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

er da ikke å forakte å motta en fredag I fanget. Takk skal du ha. Jeg har mange gaver jeg ønsker meg her I livet. En fredag som I hvert fall rundt 52 ganger hvert år, det mottar jeg som et stort smil av munnen. Velkommen skal du være. Dette dagens kaffepause. Vi har kommet oss gjennom enda en dag I går I vår sorgperiode som nasjon. Og neste uke så blir det jo litt annerledes, gitt at onsdagen bisettelsen til Hans Majestet Kong Harald den 5. Nøyaktig hvordan vi løser det, det kommer vi tilbake til. Det blir nok en mer somber stemning, kan jeg forestille meg. Det vel sånn generelt en somber stemning I samfunnet, men vi skal da forsøke å skru opp tempo litt her allikevel. Kommer quiz og det hele, så her det bare å sette seg ned, gå videre, eller hva det nå enn du driver med. Vi skal I alle fall starte med litt musikk, hadde jeg tenkt.

Det är en dag hvor de fleste av oss gleder oss over at den kanskje kortere, sånn arbeidsmessig I hvert fall. Det mange som går tidligere på en fredag, bare se på trafikkbildet. Og så det en dag hvor vi på en måte kan senke skuldrene litt. Nå skal vi inn I helgen. Jeg vet at helger gjerne kan være superaktive og kanskje mer aktive enn en ordinær dag, gitt at vi nå går inn I helgen og det altså, barn som driver. Med ting og sånn. Men, det I hvert fall ikke arbeid. Du gjør det for deg selv. Det litt viktig. Alright, vi har en quiz som kommer. Den håper jeg du løser. Og hvis det sånn at du har noe på hjertet I dag, og det kan være hva som helst, det jo sånn sett opp til deg, så bruk I så fall sosiale medier. Jeg tilgjengelig på dem alle sammen, så her velger du bare den plattformen du mest komfortabel med. Søk meg opp der. Jeg til Endre Lundgren på dem alle sammen.

Det på tide å quizze litt, og jeg har en landoppgave I dag. Og landoppgaver sånn at vi leter etter et spesifikt land I verden, og da den ene av ledetrådene en beskrivelse av flagget. Den kommer som tredje og siste ledetråd I dag. Det kommer til sammen tre ledetråder, og så blir det en sånn fjerde installment I løpet av timen hvor vi gir deg svaret på oppgaven. Ikke nødvendig å rope og skrike, for dette en konkurranse mellom deg selv og deg selv, men du må gjerne fortelle meg hva du tror svaret I så fall gjør du det på sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi ta en chat og se hvor du ligger an I løpet. Dagens land, la oss starte. Dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. Tre minst. Og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Hvor det?

jeg har funnet frem Abanaken. 4. september, ja da. Det går fremover. Vi har Ida og Idar inne på oversikten over de som har navnedag I dag. Navnedagen etter den hellige Ida av Hertzfeldt. Hun døde I år 825. Ingen offisielle flaggdager I dag, heller ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager, hvilket bringer oss til historien. I 1781 så ble byen El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de la Los Angeles de Porciúncula. Eller noe den retningen ikke min spansk spesielt god, men vi kjenner den best som Los Angeles. I 1807, det var I 1781 altså, I 1807 København ble bombardert av den britiske marinen, Og hvis vi går litt nærmere dagens dato, så vi I 2006, hvor Steve Irwin, The Crocodile Hunter, ble stukket I hjertet av en piggerokke og døde.

Vi er I gang med quizzen, hvor vi altså leter etter et land I dag. Vi skal straks se litt på hvordan flagget ser ut. Noen ganger så det jo flagget som avgjørende. Vi kjenner igjen flagget, vi vet nøyaktig hvor det vi vet kanskje ikke så mye mer om landet enn hvordan flagget ser ut, og en eller to av deres idrettsstjerner, eller en politiker eller noe sånt, men vi får se da. Første ledetråd I dag var at dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk. De har I hvert fall tre, og jeg nevner to av dem. De snakker nemlig på denne øystaten, så får du en liten gratis ledetråd der, blant annet engelsk og singalesisk. Dagens land, det var en tidligere britisk koloni. Det ble selvstendig etter 2. verdenskrig I 1948. Valutaen I dette landet heter rupi, og toppnivådomenet her .lk. .lk. Hvor skal vi I dag?

Nå synes jeg det mange som flinke med å løse oppgaven. Vi skal se om vi får med oss, hva heter det, vi får med oss røkla. Vi har altså gitt noen ledetråder I dagens søken etter et land. Jeg sa at dagens land et av mange I verden som har flere offisielle språk, og på denne øystaten så snakker de blant annet engelsk og singalesisk. Jeg sa videre at dagens land har vært en brittisk koloni, derav det ene offisielle språket. Det ble selvstendig ganske tidlig, I 1948. Valutaen her heter rupi, og toppnivådomenet .lk, litt sånn som vi har .no. Og så det flagget da. Dette landet har egentlig et ordentlig flott flagg, om jeg skal si det sånn. Det for det første litt annerledes enn et normalt rektangulært flagg I at det litt lengre og litt smalere. Det har dessuten en løve I gull på, som holder et sverd. Hvilket land vi ute etter I dag?

aldri mange navn som dukker opp I almanakken, men det to. Og har du ett av disse navnene, så det din navnedag I dag. Ida og Idar, gratulerer med dagen. Kommer, det gammel saksisk, som et sted I Tyskland, betyr den flittige eller den virksomme. Og når vi ser på fødselsdager, og du født I dag, gratulerer med dagen. Ja, og det noen som født I dag, og du mor eller far? Gratulerer med dagen og gratulerer med den nye verdensborgeren. Blant dem som har fødselsdag den 4. September Beyoncé Knowles, kjent som amerikansk sangerinne selvfølgelig, men også en habil skuespillerkarriere. Født I 1981. Vi har Øyvind Munn, programleder på TV2, blant annet da I Gyllene Tider, eller I The Voice, om du vil. 1965 han født, og så skal jeg bare... Nei, jeg tenker vi stopper der, ja. Gratulerer med dagen I hvert fall. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Klippen Saltnes, søndag 6. september klokken 18, møter Bjørn Stenseth, taler og synger Brødsbrytelse. Sarepta, tirsdag 8. september, møtes det Melleby Grendehus, tale og sang ved Ole Andreas Meling. Møtene begynner klokken 19, misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Dilling misjonshus søndag 6. september klokken 18 er det misjonsmøte med tale av Boe Johannes Hermansen og sang og musikk ved Svindal Musikklag. Alle velkommen. Frelsesarmeen Fredrikstad søndag 6. september klokken 11 gudstjeneste. Mandag 7. september klokken 18 strikk og prat. Klokken 19 fellesbønn for Fredrikstad i Kristi menighet. Tryggheim Rakkestad i dag klokken 11, så er det vi over 60. Sang og vitnesbyrd av en gruppe fra Betlehem Borgen, bevertning ut av utladning, hjertelig velkommen. Sion Selbakk, søndag 6. september klokken 18, besøk fra Kenya, Elinor Oket, viser film og bilder fra arbeidet. På Delk, søndag 6. september klokken 11, ønsker Delk Østfold velkommen til familiegudstjeneste på Hauges Minde Rollsøy. Liturg og taler er Emil Simonsen, og det er også nattverd. Løkke Bedehus lørdag 5. september klokken 10, dekksliteren. Søndag 6. september klokken 16, søndagsmøte for små og store. Evangeliekirken har stevne med kanal 10, siste møte i kveld klokken 19. 8. september klokken 19, Evangeliekirken Varna, er det Frode Kjennum som taler. Skiptvet misjonshus, tirsdag 8. september klokken 9.30, er det babysang på Skiptvet misjonshus. Skiptvet misjonshus mandag 7. september klokken 18 er det Karlsrud barneklubb i kjelleren på misjonshuset. Klubb for barn fra 6 år. Tirsdag 8. september klokken 9.30 er det babysang på Skiptvet misjonshus. Onsdag 9. september klokken 12.30 til 14.30 er det etter skoletid på misjonshuset. Dette er for barn fra 5. til 7. klasse. Samme dag, altså 9. september, møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset klokken 18. Og så er det Gimle misjonshus søndag 6. september klokken 18. Søndagsmøte Gunnar Bradley taler og synger Gimlekaffe. Mandag 7. september klokken 14 er det etter skoletid, og det er leksehjelp. Tirsdag 8. september klokken 17.30, nonstop barneklubb fra 5 år og oppover. Og så er det Frikirken Greåker, lørdag 5.9. klokken 19 til 23, frikk i Sjarsborg Frikirke. Søndag 6. september klokken 11, gudstjeneste med dåp. Pastor Bjørn Tore Andersen, tema «Med Jesus når pengene former hjertet». Det er barnekirke og kirkekaffe. På mandag 7. september klokken 18, da det mansmusikken. Og så det Havslund, Borgen og Ise Misjonsforening ønsker velkommen til møte på Betlehem Borgen, Tordalslys 3, Borgenhaugen. Mandag 7. september klokken 19. Besøk med andakt av Ege Sjåstad, møtested Betlehem Borgen. Alle hjertelig velkommen til våre møter. Og det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag, og ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
3: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
2: Helgeværet i Østfold. Lørdag blir det vekslende skydekke og mulighet for en liten regnbyge utover ettermiddagen, med temperatur rundt 19 grader. Søndag ser det ut til å bli stort sett opphold, men mer skyet utover dagen, og temperaturen kan komme opp mot 20 grader. Alt i alt en ganske mild og fin septemberhelg.

Jeg har jammen til gode å komme til en fredag hvor jeg ikke er i godt humør. Og når jeg sier det høyt, så innser jeg jo at det er bare en bitteliten uke siden at fredagen blir alt annet enn normal. Så den trekker jeg tilbake med umiddelbar virkning. Det var jo på fredag at kongen gikk bort. Det var litt av en morgen, du. Alle de ryktene som gikk på torsdag, men der kongen er egentlig død, men de holder hemmelig og sånn. Og så kommer altså meldingen senere. Det var... Til å ta og følge på, vi har vært gjennom en interessant uke i den forbindelse uansett. Nå er det helgen som står for tur. Det blir en ny kaffepause på mandag. Samme tid, samme sted, samme template egentlig. Og så får vi se da, om vi klarer å få utnyttet denne weekenden til det beste for alle. Det hadde vært fint. Jeg håper du har noen ok, spennende planer på lur i hvert fall. Og om det bare er å gå seg en tur, så er det bedre enn ingenting. Er vi enige om det? Godt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier takk for uka, ha en god helg og god fredag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd i kvinnenes hjem i Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader i går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt i Spania i september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt i El Granado sørvest i Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Flomkatastrofen i Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene i landet. FNs kontor i Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig i 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Oslo trygt under Kong Haralds gravferd. Det politiet sikre på. Det ingen store endringer i trusselbildet i forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller i Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. Nettsidene til utlendingsdirektoratet har vært nede i flere timer, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak angrepet, ifølge Dagbladet. Tidligere denne uka så hevdet hackergruppen å ha gjennomført et angrep mot flere norske universiteter og høyskoler. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ved Jesu føtter». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Det er noen bibelord som virkelig treffer oss når vi leser dem. I dag skal vi lese et slikt bibelavsnitt, og jeg tror ikke noen av oss kan si «Dette gjelder ikke meg». Vi leser fra Matteusevangeliet i kapittel 12, avsnittet fra vers 33 til 37. Jeg har kalt dagens program «Våre ord», og det er Jesus som igjen taler. «La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes. Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt forråd. Et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.»

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr med båt over Middelhavet til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen. Det beste og det verste på dyret var etter hans mening tungen. Dersom vi tenker oss litt om, forstår vi ganske sikkert hva denne vismannen tenkte på. Ja, for hva kan være mer oppmuntrende enn varme og gode ord? Og hva kan være mer ødeleggende enn giftige, drepende ord? Det beste og det verste, tungen. Jo da, vi forstår hva vismannen mente. Og det er nettopp dette Jesus taler til oss om i dag, i det bibelavsnittet vi nå leste høyt sammen. Han taler om tungen, eller om våre ord. Og at Jesus nettopp denne dagen snakket med sine motstandere om ordene vi ofte bruker, det forstår vi ganske godt når vi leser sammenhengen dette er sagt i. Hør nå hva det står i vers 22, litt før vår bibeltekst. Deretter førte de til Jesus en besatt som var både blind og stum. Jesus helbredet han, slik at den stumme både kunne tale og se. Slik står det. Og dette vakte selvsagt stor oppsikt blant folket. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davidsønnen? Folk begynte å ane at denne Jesus fra Nazaret kanskje var Messias. Og det likte Jesu motstandere svært dårlig. At det hadde skjedd et under, det kunne de ikke benekte. Men med hvilken kraft, med hvilken makt, hadde Jesus gjort dette underet? Det stilte de spørsmål ved, og så sa de, «Det er bare ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Han har sin kraft fra Satan», sa jødenes religiøse ledere. Og det var da Jesus grep anledningen og begynte å snakke om våre ord. «Pass på hvilke ord du bruker», sier Jesus. «Pass på det du sier. For ordene du bruker er ikke bare farlige og til skade for andre. Ordene forteller også tydeligere enn det meste ellers hvem du selv er.» Og så kommer altså bibelavsnittet vi nå leste sammen, der Jesus taler om våre ord. Og la oss nå si det til hverandre med en gang. I dag gjelder det ikke fariseerne på Jesu tid. De er døde og begravet alle sammen. I dag gjelder det deg og meg. Det er vi som i dag må høre hva Jesus har å si om våre ord. La oss derfor stille spørsmålet ganske enkelt. Hva har Jesus å si oss om våre ord? Legger vi merke til det Jesus her sier, oppdager vi at han setter ord på flere viktige og ganske alvorlige ting. Det første, det er dette. Våre ord kan både trøste og drepe. Våre ord kan brukes både til det som er godt og til det som er galt. Våre ord kan bygge opp, og de kan rive ned. På flere måter kommer dette til uttrykk gjennom det Jesus her sier. Først hører vi han snakke om trær, og så får vi høre om menneskene. Og vi forstår at det er samme hovedsak Jesus har på hjertet. Prøv å høre hva Jesus sier. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Slik sto det i vers 33. Det er altså to muligheter. Et godt tre som bærer gode frukter, eller et dårlig tre med dårlige frukter. Og så fortsetter Jesus, ikke med å snakke om trær, men om mennesker. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.
Og så her det altså to muligheter. Et godt menneske og gode ting. Eller et ondt menneske og onde ting. Og det Jesus her tenker på, som både det gode og det onde menneske er i stand til å bære fram, det altså våre ord. Det finnes to muligheter, sier Jesus. Gode ord og onde ord. Særlig et annet sted i Bibelen kommer denne saken tydelig fram, nemlig at det to forskjellige muligheter når det gjelder våre ord. Jeg tenker på Jakobs brev i kapittel 3, og så i den første delen av dette kapitlet. Vi kunne gjerne ha lest alle de 12 første versene, men la meg bare få sitere vers 8-10. Der skriver Jakob, «Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse.» Du hører sikkert at det akkurat det samme Jakob her sier, som det Jesus talte om, gjør du ikke? Men Jakob gjør altså en viktig presisering i forhold til det Jesus sa. Det ikke slik at noen mennesker bare snakker gode ord, mens andre mennesker bare snakker vonde ord. Kanskje kunne vi forstå Jesus slik. Nei, sier Jakob, alle mennesker har muligheter i seg til begge deler. Kampen mellom det gode og det onde raser ikke menneskene imellom. Den kampen raser inni hver enkelt av oss. Alle har vi muligheter til begge deler. Skille mellom det gode og det vonde, skille mellom de gode ordene og de vonde ordene, går ikke imellom oss, men de går tvers igjennom oss. Skille finnes inne i hver eneste en. Det har også du erfart, har du ikke det? Noen ganger møtte du gode ord fra et menneske. Men andre ganger da du møtte det samme menneske, da møtte du vonde, sårende ord. Det var det samme menneske, men ordene var forskjellige. Eller hva med deg selv? Noen ganger er du i stand til å formidle varme, kloke ord til et annet menneske. Men andre ganger koker du over, og det som du spyr ut giftige og sårende ord. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, leste vi her. Jo da, vi forstår godt hva Jakob snakker om. Vi forstår det av egen erfaring. Det andre Jesus setter ord på her, det like tankevekkende og alvorlig. Våre ord viser hva som bor i vårt hjerte, sier Jesus. Vi ser det selv, at ordene avslører hjertet vårt, og andre i stand til å se det. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Ingen jo egentlig i stand til å se hva som bor inne i et menneskehjerte. Ingen av oss kan se tvers igjennom folk, heldigvis. Men det trenger vi heller ikke, for å oppdage hva som kan bo i et menneskes hjerte. Vi kan bare høre på ordene disse menneskene bruker, og så vet vi litt om hva det bor i hjertet. Du la merke til at Jesus talte om dette, gjorde du ikke? Hør på vers 34. Ormeyngel. Litt av en tiltale forresten. Ormeyngel. Hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Her må du legge merke til hva Jesus ikke sier. Han sier ikke at det som bor i vårt hjerte, det det munnen taler. Langt ifra. Ofte bærer vi på ting inne i hjertene våre, som vi aldri verken kan eller vil sette ord på. Og like ofte bruker vi ord som ikke kommer fra hjertet i det hele tatt. Ordene kommer nok over leppene våre, men de har ikke med hjertet vårt å gjøre. Ikke dette rett? Det ikke alltid samsvar mellom det som bor i vårt hjerte, og det som ordene våre bærer bud om. Men hva det Jesus sier da?
Jo, det leste vi, og hør nå nøyaktig. For det hjertet flyter over av, det taler munnen, sier Jesus. Det mange ting som kan få det til å renne over, til å flyte over hos oss. Av og til gleden og begeistringen så stor, at vi simpelthen ikke kan holde det for oss selv, det vi fylt av. Husker du hva noen av de første kristne sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Hjertet var fylt av Jesus glede, av Jesus begeistring, og dermed kunne de ikke holde det for seg selv, det de hadde opplevd og tatt imot. Et fullt hjerte og en lukket munn hører ikke sammen. Men andre ganger er det som vi mister besinnelsen. Vi ble så provosert at det fløt helt over for oss. Vi ble så sjokkert og overrasket over et eller annet, at før vi visste ordet av det, så rant det ut av oss, både det ene og det andre. At vi så angret i ettertid, det en helt annen sak. Men vi kunne ikke hente inn igjen det som ble sagt. Det hjertet fløt over med, det talte munnen. Og det som ble sagt, det ble sagt. Kina-misjonæren Hudson Taylor satt en dag sammen med en ung, ny misjonsmedarbeider et sted langt inne i Kina. Han fylte et glass breddfylt med vann og satte det på bordet. Så sparket han til et av bordbeinene så vannet sprutet utover bordplaten. Og så sa den gamle, erfarne misjonæren, «Du vil bli slått av andre mennesker her i Kina.» Og du kan risikere å møte mange andre slag i livet, på grunn av både smerte, sorg og motgang. Men glem aldri at alle disse slagene bare vil bringe fram det som bor inne i deg. Den unge misjonsmedarbeideren glemte aldri det Hudson Taylor sa denne dagen. Jo da, våre ord forteller hva som bor inni oss. I det skjulte, inni vårt hjerte. Vi kan like det eller ikke like det, men dette er altså sannheten, det Jesus her sier. Kanskje vi derfor har et og annet å be Jesus om, akkurat i dag, noen hver av oss? Noen trenger kanskje et møte med Jesus, slik han møter oss i sitt ord. Møte Jesus, så han på den måten kunne ransake, rense, fylle og varme ditt lunkende hjerte. Så også dine ord kunne bære bud om at du har hatt med Jesus å gjøre, den store hjertelegen. Andre har bruk for et helt nytt hjerte. Det gjelder deg som ikke frelst, du som ikke hører Jesus til. Du kan ikke forandre deg selv innenfra, det vet du godt. Du kan ikke gi deg selv et nytt hjerte. Men det noe du kan. Du kan slippe Jesus inn i det hjertet du allerede har, inn i rotet, inn i synden, inn i mørket. Og så gjør Jesus, når han går inn, det som gjøres skal. Han gir deg et nytt hjerte. Og jeg skal garantere deg en ting, når det skjer, da kommer også din munn og dine ord til å fortelle andre at du har fått en ny konge på tronen i ditt liv, en frelser, som nå bor i ditt hjerte. Dine ord vil fortelle både deg selv og de andre hvem du nå tilhører. Det derfor du skal lukke Jesus inn. Det tredje Jesus understreker må være dette. Våre ord blir en av de viktigste gjeldspostene når vi skal gjøre opp vårt livsregnskap hos Gud. Også dette Jesus tydelig på i det han her sier. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Dette må vi forstå riktig. Det jo ikke ordene i seg selv som Gud ser på og feller dom over. Men ordene viktige likevel, fordi de en refleks av hva som bor i hjertet vårt. Som frukten på et tre kan fortelle oss viktige ting om selve treet, slik kan våre ord fortelle oss viktige ting om våre hjerter. Og det jo hjertet
hjerte eller hjerteforholdet til Jesus? Det til sjuende og sist blir spørsmål om for hver eneste en av oss. Det vannet som er i bøtta, er det samme som det som er i brønnen, er det av og til sagt. Og det er det samme med våre ord. Ormeyngel, sa Jesus, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Mange av oss vil lett føle oss både dømt og fordømt av det Jesus i dag har å si om våre ord. Men ærlig talt, det er jo ikke så farlig, om dette bare får lov å ta oss med til Jesus. For når Jesus her taler slik han gjør, så er det ikke fordi han vil oss vondt, det er fordi han vil oss vel. Jesus vil rense oss, tilgi og fylle vårt hjerte med sin ånd. Hver eneste en av oss som erkjenner våre synder og som ber Gud om nåde for Jesus skyld. Og ikke minst når det gjelder tungens mange og store synder, så har vi mye å tale med Gud om. Og det er bedre å møte Guds dom i samvittigheten, her, mens det enda er nådetid. Det må være bedre enn bare å flykte unna Guds lys, helt fram til den dagen da ingen er i stand til å flykte lenger. Den dagen vi skal møte Gud og svare regnskap for vårt liv. Jeg kan ikke avslutte dagens program uten å si et lite ord om Jesus, han som var annerledes, og han som er annerledes. Kan du huske hva folk sa om Jesus, da han hadde talt, enten det var til den ene, eller det var til de mange? Slikt har vi aldri hørt, sa folk, aldri har noen talt som denne mann. Jesu ord er totalt annerledes enn våre. Hans ord var alltid fylt av varme og godhet. Jesus kokte aldri over. Han mistet aldri fatningen, så giftige eller tankeløse ord kom over leppene hans og rammet mennesker. Jesus talte alltid det evige livs ord, slik at de menneskene som fikk høre hans ord og som tok imot dem, selv fikk del i det evige liv. Hva har du gjort med Jesu ord? Hva gjør du med det du hører nå i dag? Det er ved å lukke ordet om Jesus inn, at du lukker Jesus selv inn i ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus kommer til oss på ordets føtter, sa de gamle. Og det er altså innbydelsen her i dagens bibelord. Lukk ordet om Jesus inn, så lukker du Jesus selv inn. Jeg har noen ganger her i Vindu mot livet fortalt om Francis Havergal, denne flotte engelske sangforfatteren med store fysiske handicap, henne som har gitt oss så mange nydelige sanger. Flere ganger har jeg sitert litt fra sangene hennes, og det vil jeg gjerne gjøre til slutt også i dag. Den 28. april i 1872, da Francis Ridley Havergal var 36 år gammel, skrev hun en bønn som hun kalte «A worker's prayer», en arbeiders bønn. Altså en bønn som alle kan trenge å be, som ved sine ord og sitt liv ønsker å føre andre til Jesus. Kunne ikke vi i dag, etter alt det vi nå har talt sammen om, prøve å gjøre disse ordene også til vår bønn? Gud, tal til meg som mine ord, en tone bringe kan fra deg, at de som vil i verden for, kan atter finne livets vei. Og led meg, så jeg lede kan, dem som tar feil av vei og sti. Og kveg meg, så jeg livets vann, en trett og mødig sjel kan gi. Styrk du meg ved din hellige ånd, at mens jeg selv på klippen står, jeg rekke kan en hjelpens hånd til dem som synker og forgår. Å, tenn meg, sett min sjel i brann, fyll meg med nådens herlighet. Salv du min tunge, at jeg kan rett vitne om din kjærlighet.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 53 53 Straume eller e-post vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: sikre på. Det ingen store endringer I trusselbildet I forbindelse med gravferden onsdag, sier PST-sjef Beate Gangås. Det blir store sikkerhetssoner og kontroller I Oslo under begravelsen, og politiet varsler også flyforbud, melder NTB. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I en periode fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd I kvinnenes hjem I Rogaland. En av disse kvinnene han også tiltalt for å ha mishandlet, melder Stavanger Aftenblad. Flomkatastrofen I Nepal har forårsaket skader på boliger og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Det anslår myndighetene I landet. FNs kontor I Nepal har bedt om 50 millioner dollar for å hjelpe rundt 84 000 mennesker, melder NTB. Karasjok kommune gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven, etter at en kvinne gikk ut fra en omsorgsbolig I 30 minusgrader og døde. Kommunen hadde hverken bemanning eller alarmsystem som var tilpasset kvinnens behov, melder NRK. Norsk Folkehjelp må kutte rundt 1700 stillinger verden rundt, mellom 40 og 50 av disse I Norge, ifølge Fri Fagbevegelse. Årsaken krav fra USAs president Donald Trump. Disse vilkårene var det uaktuelt for oss å føye oss etter, sier generalsekretær Raymond Johansen. I Spania nådde temperaturen 45,7 varmegrader I går. Det en tangering av den varmeste temperaturen som målt I Spania I september noensinne, melder NTB. Temperaturen ble målt I El Granado sørvest I Spania, opplyser det spanske meteorologiske instituttet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I fire år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Öst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vel møtt til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken har Grete Slettemoen vært med oss, og andaktene de har produsert av Noria. Vi skal nå til en begynnelse høre Gospelkompaniet synge for oss sangen «Hellig».

Løse røtter skal vi få høre om i dag fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen. Vi kom flyttende til et nytt sted, til et deilig hus med nyanlagt og overkommelig hage. Et par lave frukttrær og 4-5 bærbusker. Men en av ripsbuskene oppførte seg ikke som den skulle. Bladene var få og gule, og bare noen få fattige klaser med rips var grøden når sensommeren kom. En gang jeg passerte den med gressklipperen, kom jeg til å trå litt for nær den. Til min forbløffelse så jeg at det fikk hele busken til å bevege seg og lene seg mot leggen min, liksom. Dermed var gåten løst. Ripsbusken sto ikke skikkelig fast i jorda. De som hadde satt den ned, hadde gravd hullet for stort, og ikke pakket jord rundt rotklumpen. Den hadde ikke fått festet røttene i livsmiljøet sitt. Fra den dagen tenker jeg på denne ripsbusken når Paulus snakker om å stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Våre liv er til for å bære kristen kjærlighet som frukt. Vi skulle hjelpe hverandre og støtte hverandre. Vi skulle se til de lidende. Gråte med de gråtende og le med de glade. Offre noe for de trengende. Men det blir ofte nokså sparsomt med frukten. Sånn har nå iallfall jeg det. Problemet da er ikke busken og enda mindre jordsmonnet. Det som er problemet er ganske riktig forbindelsen mellom de to. Hvor godt er røttene mine festet i Guds egen kjærlighetsjordsmonn? Hvor god er forbindelsen mellom meg og den levende Herre og Frelser? Bare Jesus har levd menneskelivet riktig. Da er det bare på kne for Jesus vi finner kraften og forbildet til å elske medmennesker. Et godt rotfeste i hans kjærlighet er forutsetningen for en god frukthøst i livet ditt.

Du ser kanskje Jesus som barn I krybben, og hyrder på marken og vismenn på kne, med stjerner som stråler og engler som synger, gir stemningsfull glede og budskap om fred. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Du ser kanskje Jesus som lærer og mester, en fengende leder, et stort ideal, som ga oss et nytt bud, et bud om å dele. Vi andre skal tjene og ikke oss selv. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Du ser kanskje Jesus som den Gud har sendt oss, til hjelp for hver sykdom og lidelses vær. Og det vår visshet at Jesus vil høre og svare I rett tid på bønner vi ber. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? En dag kommer Jesus igjen. Han kommer for å hente sine barn. Han kommer for å hente sin brud, altså den kristne kirke på jord. Han kommer for å virkeliggjøre sitt kongedømme, sitt prestedømme. Han kommer for å gjenopprette det som var ødelagt av synden. Han kommer for å gjøre slutt på lidelse, sorg og død. Han kommer fordi han elsket, og fremdeles elsker deg og meg så høyt at han vil ha oss hos seg til evig tid. Det var derfor han kom til jorda, for å åpne en vei for oss inn til sitt evige rike. Jesus kom til jorden for å dø, og han knuste Satans store makt. Det fullbrakt, seiersropet lød. Allting ham underlagt. Jesus kom til jorden for å dø. Tenk, han led for deg og meg, min venn. Ja, for vår skyld måtte kongen blø. Hva gir vi til ham igjen? Jeg startet denne ukas andakter med å si at jula varer helt til påske. Uten jul, ingen påske. Og uten påske, ingen åpen himmeldør for oss mennesker. Da Jesus ropte ut på korset, det fullbrakt, da revnet forhenget mellom det hellige og det aller helligste I tempelet, da ble døra til himmelens Gud åpnet for oss. Fram til denne dagen var det bare folkets ypperste prest som fikk gå inn I det aller helligste I tempelet. Jesus ble den øverste presten vi trengte for å få tilgang til Gud. Og da Jesus sto opp den tredje dagen, seiret han ikke bare over døden for sin egen del, men for oss alle. For deg. For meg. Vi skal lese noen underlige, men fantastiske vers fra 1. Tessalonikerbrev kapittel 4. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper, og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de døde I Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem I skyene for å møte Herren I luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot I hverandre med disse ordene. Uansett hvordan Herrens dag vil se ut, så det viktigste dette. For det første, dere skal ikke sørge som de andre uten håp. Nei, vi har et håp om en evighet med Jesus, og det håpet skal vi bære med oss og I oss livet ut. For det andre, de som allerede døde, skal ved Guds nåde få stå opp igjen og bli med til den himmelske festen. Og for det tredje, vi skal møte Herren. For det fjerde,
Vi blir bedt om å trøste hverandre med nettopp dette. Han kommer igjen. Vi skal møte ham. Jesus kommer, som han har lovt. Så blir det store spørsmålet, ikke fra meg, men fra Jesus. Er du klar til å møte ham? Hvordan stiller du deg til påskens budskap om at Jesus døde en gang for alle og for oss alle? Hvordan stiller du deg til oppstandelsen? Han som kom ut av graven og sa Marias navn så kjærlig og trøstende da hun gråt og sørget. Han, Jesus Kristus, Guds utvalgte, den oppstandende, vår forsoner. Han sier ditt navn like ømt og kjærlig i dag. Han sier, det var for deg jeg led og døde, det var for deg jeg sto opp igjen da jeg overvant dødens lenker. Kom til meg, du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile. For jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det står en sabbatshelg igjen for Guds folk, og når det er sabbat, er det hvile og høytid. Det har vi i vente. Jeg håper du også har det som mål for ditt liv. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Er du klar til å møte Jesus? Har du valgt å følge ham? Grete Slettemoen minnet oss om dette i dagens andakt her på Radio Øst. Jeg håper det, at du vil at han som har all makt, skal være din venn, din bror og din konge. Hvis du enda ikke har tatt imot ham, så kan du gjøre det nå. Akkurat der du sitter, det holder å si «Ja, Jesus, jeg vil følge deg». Vi skal nå til slutt høre sangen «Jesus er kongen min, si er han din». Arvid Pettersen med fler synger for oss. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en velsignet helg. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake også på mandag. Jeg håper at vi høres.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen

0: Lördag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken, Isveien 2 i Sarpsborg.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Og da det tid for Nøtt i Øst her på Radio Øst.

0: Ja, da er vi på lufta igjen.
1: Ja, med nøtt I øst. Velkommen Knut, og velkommen til telefonvaktene våre, Skulborg og Per.
0: Ja, det så herlig.
1: Ja.
0: Vi klapper for dem, vet du.
1: Ja, så I kveld blir det en vanlig nøtt I øst fra oss her.
0: Vanlig og vanlig, Friblom, tar vi noe vanlig program noen gang vi har?
1: Nei, vi gjør vel ikke det.
0: Ja, du får sagt det, du. Men vi skal I hvert fall prøve å gjøre så godt vi kan.
1: Ja, det skal vi
0: prøve. Og vi skal prøve å komme igjennom en del spørsmål som vi har. Jeg har nå prøvd å finne en del spørsmål som handler om både geografi og natur og ja, menneske og nei, jeg vet ikke hva.
1: Ja, det ene med det andre.
0: Det en sånn suppe av spørsmål.
1: Ja, og spillista suppe det også?
0: Ja, det ble en liten suppe. Jeg liksom prøvde å få til litt sånn, sånn at ikke jeg tok... en artist to ganger etter hverandre men at jeg blander litt sånn ja. så det, jeg tror det blir greit
1: ja.
0: Skal vi prøve spillliste allerede nå?
1: Ja, vi
0: eller skal
1: gjør
0: du
1: det.
0: Si premiene først?
1: Nei, jeg må finne premielista. Jeg har ikke fått ordnet alt
0: nei, du har ikke fått ordnet alt enda da hører vi på Beatles Let It Be

0: Hare Krishna.
1: Ja, de sang faktisk det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, jeg synes du sa du hadde en historie, men...
0: Ja, jeg har det.
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg bare leste, og så så jeg dette her som står her, altså Jonsvatnet, april 1940.
1: Ja.
0: Verdifulle tyske flyvrak, 5. september 2004, ble en uvanlig bergingsoperasjon avsluttet på Jonsvatnet i Trondheim. To tyske fly fra krigens dager var blitt hevet med tysk finansiering. Den ene var en Junker JU-88, den andre en Heinkel HE-111. Begge flyene gikk gjennom isen april 1940.
1: Mm.
0: Og i vårløsningen 1940 gikk rullebanen på Værnes i oppløsning bare 3 dager etter den tyske invasjonen, måtte de tyske flyene bruke isen på Jonsvatnet som en nødløsning. Mm. Tyskerne arbeidet febrilsk med å få lagt fast dekke på Værnes, men før dette arbeidet var ferdig, gikk isen på Jonsvatnet i oppløsning. Og det betyr at disse flyene, de sank jo. Og i 2004 så ble de reddet opp igjen. Tenk det?
1: Ja, det er
0: fantastisk.
1: Jo historisk.
0: Ja, det er historisk, og dem står til utstilling
1: på
0: i en eller annen plass.
1: Ja.
0: Ja, jeg er usikker hvor dem står nå, men i hvert fall regner jeg med at den ble levert til Tyskland igjen, siden tyskerne kostet bergingsoperasjonen.
1: Ja. Ja, men det har vi ikke svar på, men vi søker svar på noe annet, og det er da spørsmål nummer 2. Hva heter Norges sørligste punkt på fastlandet?
0: Ja.
1: Vet du det, så ringer du inn på...
0: 69 29 42 42.
1: Og da snakker du med Per eller Gullborg, og de er så herlige at de stilte opp på kort varsel denne gangen.
0: I dag igjen.
1: I dag igjen. Ja. Ja, hva skulle vi gjort uten dem?
0: Ja, det vet ikke jeg.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Da hadde det ikke blitt Nødt i Øst.
1: Nei.
0: Da hadde det blitt noe annet. Da hadde det blitt Gry og Knut, ja, et eller annet.
1: Ja.
0: Men det er veldig bra.
1: Ja, veldig bra.
0: Så jeg har alternativer, men jeg vil ikke komme med dem hvis ikke det er nødvendig.
1: Det er ikke nødvendig.
0: Nei, jeg tror ikke det også.
1: Nei. Nei, dette kan vi, folk. Jeg skal gå og sjekke, så tenker jeg vi trekker ganske snart. Jeg har hørt det ringt, men nå er det stille.
0: Ja, men du, Gry, kan du si meg en ting? Hva er det du sitter og driver med nå? Skriver du, eller?
1: Nei, jeg sitter og strikker.
0: Oh. Sitter og strikker, ja, for jeg ser hendene dine går sånn frem og tilbake.
1: Ja. Jeg vet, barnebarnet har begynt i barnehagen, så han trenger en sånn større sånn pose til å ligge
0: i. Ja, akkurat.
1: Ja, så da strikker jeg på det.
0: Ja. Det var bare det jeg ville ha frem.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Så da vet du svaret på hva heter Norges sørligste punkt på fastlandet, så ringer du telefon 69 29 42 42. Og nå skal vi høre på Survivor, og de synger Eye of the Tiger.

0: Det var Adante, Adante.
1: Ja, og spørsmålet, det kan vi kanskje trekke. Det har ringt noen telefoner, men nå det litt stille, og da trekker vi inn i neste, hvis ikke det ringer.
0: Ja, hvilke fylke ligger Lofoten
1: i? Ja, vet du det, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42.
1: Ja, som de fleste av dere kanskje vet, så jo Knut også da pastor, og dere tror kanskje at det fredelig. Men det kan jeg ikke helt si meg enig i, for hjemme hos oss så kan man holde lang tale om kjærlighet, tålmodighet og tilgivelse. Og 5 minutter senere etter disse talene, så leter han irritert etter fjernkontrollen.
0: Du får sagt det, du. Hvor det får alt dette fra?
1: Ja, det kan du lure på. Men det jo sannheten, da.
0: Ja, da.
1: Har du tatt en gri? Nær hos deg.
0: Uffa meg. Ja.
1: Ja, spørsmålet som ligger ute, i hvilket fylke ligger Lofoten?
0: Mm-hmm. Vet du det, så har du mulighet nå i begynnelsen av neste sang, for da kommer vi antageligvis til å trekke, gjør vi ikke det, Agri?
1: Ja, det gjør vi.
0: Så
1: da ringer du inn på 69 29 42 42.
0: Husker du det nummeret altså?
1: Ja, det kan vi uten at forlengs og baklengs.
0: Ja, det ikke dårlig. Da tror jeg vi hører på George Harrison som synger Ding dong, ding dong.
2: I want to

Ja, da er vi tilbake igjen, og da har Gry, sitter hun i telefon og ringer opp delvinner nummer 3, er det vel? Ja, jeg tror det er 3, hvis ikke jeg tar helt feil. Rett meg om så er, det gjør nok Gry når hun våkner. Vi skal ha ut neste spørsmål, og da spør jeg: hva er hovedingrediensene i brunost? Hva er hovedingrediensen i brunost? Og vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Så da tenker jeg det at vi får straks en...

0: er det vi prater med der?
1: Katrine.
0: Katrine, ja. Ja,
2: hei, Katrine.
0: Så hyggelig, Katrine. Hei. Dei tror jeg ikke har pratet med før.
1: Nei, jeg visste ikke det.
0: Nei.
1: Jo, kanskje en gang, men da er det lenge, mange år siden.
2: Ja, oh, så, ja. Så det drøyer liksom en del år før du ringer tilbake igjen etter at du har ringt inn en gang?
1: Ja, jeg har hørt på det programmet veldig lenge.
2: Ja, ja, så koselig da.
0: Så hyggelig at du ringer inn.
1: Det er mye radioørt.
0: Ja,
2: så bra. Så bra.
0: Det er hyggelig for oss at du ringer inn, for da er du med å liksom lage programmet da.
2: Ja. Men får jeg lov å bare spørre om noe sånn, det er helt utenom dette programmet, men du sier du lytter mye til Radio Øst. Hørte du på det nye naturprogrammet som vi hadde ute?
1: Jeg tror det.
2: Ja,
0: det gikk
1: i går. Var det noen dager siden? Ikke?
2: Ja, stemmer det.
1: Ja, jeg hører gjerne på Radio Øst hver dag, for jeg har ikke så mange kanaler, så jeg pleier å bruke den mer.
2: Ja, så fint da.
0: Ja, Knut har begynt med et nytt program sammen med Rune Å. Jeg har lyst til å si Å-en, men han heter bare Å, eller A?
2: A-A-E heter han.
1: Hva var det liksom, for noen naturer gikk på, var det dyra i natur og sånt?
2: Ja, det var litt, i begynnelsen av programmet så var det litt om Guds skaperverk.
1: Så, jo, det synes jeg var flott, jeg tror jeg gjorde det.
2: Ja, så fint da, så fint, ja. Vi snakket om flott, vi snakket om den her...
0: Hjortelusfrø.
2: Ja,
0: for det som er så fint at er det noe du lurer på alt mellom himmel og jord om natur eller stjerner eller sånn, så kan du sende en spørsmål, vet du, og få svaret under disse programmene.
2: Ja, nå skal jeg reklamere for, da sender du inn til naturteamen alfakrøll radio-ost.no. Så alle som hørte det kan sende inn spørsmål der, og så tar vi det opp. For det er mange ting vi lurer på, liksom om sommeren, og så er det sånn som jeg har lurt fælt på, hvorfor har det vært så mye humler og bier og sånne ting som spiser av blomsten, ikke sant? Altså de henter nektar da. Ja. Har jeg lurt på hvorfor det er så mye av dem i år? Det er bare sånn syklusen er.
1: Ja, litt opp og ned vel.
2: Ja,
1: det meste går vel nedover, tror jeg nå.
2: Ja, det er veldig mange dyr som er i fare for å dø ut.
1: Mindre og mindre av natur, og de tar så mye inngrep inn i naturen. Ja. Klipper så mye av sidene på, hva heter det?
2: Plenen, ja.
0: Ja,
1: riktig av jo, nei, på skrå av veier og
2: ja, sånn, ikke sant?
1: Og så er det så mye, og så dessverre så bruker mange kjemikalier på ting som er naturlig på plenene.
2: Dessverre så gjør de det.
1: Og det har jeg dessverre litt av naboer, og de nyeste naboene som er en del ut av. Det synes jeg er lei, for da forsvinner sånn som de gule fine blomstene som kommer om vår.
2: Ja.
1: Og sånn som, hva heter de igjen? Ja, du vet hva jeg mener, ja.
2: Ikke sant?
1: Brennvesler og sånn, som er fint for naturen, som kan gå utover insekter, og kanskje til og med eventuelt kjæledyr, hvis de er nok veldig.
2: Ja, helt riktig.
1: Så det ødelegger jo
2: syklusen, ja. De gjør det.
1: Du kan heller bruke noe naturlig eventuelt i dag også.
2: Ja.
0: Og brenner seg faktisk veldig fint i gjødsel.
1: Ja, det betyr jo at du har en god jord, skal jeg heller.
2: Jo, stemmer det.
1: Jeg har mye av det jeg har brukt selv til brennersel, og brukt til å lage tuppe litt.
2: Ja, det er...
0: Å, det er godt.
2: Hadde det før. Veldig lite av det nå.
1: Det er jeg veldig.
2: Ja.
1: Viktig med, og jeg synes å ta vare på det.
0: Ja.
1: Så skjuler jeg gjør det.
0: Mm.
2: Ja, det er flott. Veldig bra.
1: Ja.
2: Det var hyggelig å gjøre.
0: Ja, men har du...
1: Det var koselig å snakke med dere. Ha det bra.
0: Ja, men vi må svare på spørsmålet, Katrine. Hvor ligger Lofoten, eller hvilket fylke?
1: Det var fylke i Nordland.
0: Ja, det er helt riktig. Det var Nordland vi var ute etter. Og så skal du få lov til å sende noen hilsninger.
1: Jeg vet ikke så mange som hører på det, så det blir riktig sånn da, men jeg kan jo hilse til...
2: alle som hører på, som kjenner deg.
1: Ja, det er sant.
2: Ja.

0: Så enkelt kan det gjøres, vet du.
1: Ja, ja. Den har jeg hørt før, og den ble jeg litt glad for den gangen som det ble det, eller noe lignende. Så.
0: Ja.
1: For noen ganger så får du liksom håpa på hilsninger selv, så fikk du det nesten aldri. Så da.
0: Ikke sant.
1: Ja, er det jo mora til en hver kan få det litt bedre og mer av det.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja.
2: Ja, men, ja, da hilser vi til deg, Katrine, og takk for at du er med.
0: Veldig hyggelig.
1: Ja, ha det bra.
2: Mm. Jo, ha det.
0: Ha det godt da.
2: Ha det. Ja, skal du gjenta spørsmålet, Knut?
0: Ja, det skal jeg, vet du. Hva er hovedingrediensen i brunost?
2: Ja, og vet du det, så ringer det inn på 69 29 42 42.
0: Det må jo være noe brynt nå, det. Ja. Siden det er brunost.
2: Rim, kanskje?
0: Ja. Nei, det tror jeg var, det var feil, Gri.
2: Ja.
0: Vet du hva? Det gjør vi faktisk sånn med. Ja. Sånn.
2: Det var litt gema.
0: Ja, greit. Skal være av det. Neste gang.
2: Ja.
0: Men da tror jeg vi hører på en sang igjen, ja. Da hører vi Daniel Bone. Og han synger, han synger litt feil på dagen, men han synger Beautiful Sunday. Så den skal vi høre nå. Det er ikke riktig dagen i dag, men den kommer.

0: Ja, det jo faktisk en nydelig sang. Vi skal svare på en komponist. Hvilken komponist skrev musikken til I Dovregubbens hall?
1: Ja.
0: Og vet du det, da ringer du det kjære og kjente nummeret til Radio Øst, og det 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Og det har ringt mange, og det har ringt mange kveld, og det så hyggelig at folk bruker fredagskvelden og hører på oss.
1: Det det. Og så tenkte jeg på også å nevne det at vi har snart en høstaksjon. Ja, og I den forbindelse så vil jeg også si det at du allerede kan begynne å vipse inn nå.
0: Ja, men det
1: Og vipsnummeret det 51 36 85.
0: Det faktisk 3 uker til, Knut, ja. Så du litt vel tidlig ute. Men spørsmålet da, hvilken komponist skrev musikken til I Dovregubbens hall?
1: Ja, det aldri for tidlig ute, vet du, Gry.
0: Nei, det er bedre enn å være for sent.
1: Ja, det sånn det med jula, vet du. Den begynner jo allerede, ja, det ikke så langt unna nå.
0: Nei, det, ja. Bare vent.
1: 1. november så det...
0: Det begynner 1. oktober.
1: Ja, men 1. november så det fullt med julelys I alle gatene her.
0: Ja, det det.
1: Så den begynner tidligere og tidligere, så det...
0: Ja, den begynner I oktober.
1: Ja, vi må sette I gang, og det viktig. Ja,
0: og begynne å tenke på julegaver allerede.
1: Tenk det.
0: Uff, nei, jeg blir deprimert, ja.
1: Neida.
0: Det fin en happy sang.
1: Det så koselig det at... Ja, vi får bare sette på en sang, tenker jeg.

0: Vi har alle vært borti det at vi har hatt barna springende bak oss. Pappa, pappa, ikke gå så fort. Vi har litt større skritt enn det barna har. Og det var jo det han sang om da.
1: Åja, hva er det? Jeg trodde du skulle komme med en historie.
0: Daddy, don't you walk so fast.
1: Ja.
0: Han fortalte at han gikk ut døra og gikk bortover gata, og så kom lillejenta baken og ropte, Daddy, don't you walk so fast.
1: Ja, nå er du sentimental for det vi har gått tur med barnebarnet i dag. Men altså, vi har da spørsmål nummer 5 ute og går, og den tror jeg vi skal trekke på nå under neste melodi.
0: Ja, og det var spørsmål, hvilken komponist skrev musikken til I Dovregubbens hall? Ja, det er en flott melodi det.
1: Ja, og da vet du det, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42. Så vi kommer nok til å trekke under neste sang. Og neste sang, den det sier seg egentlig selv. Det er David Bowie vi skal få da, vet du. Ja, så får vi bare høre hva han har å si til oss. Jeg tror det er et eller annet med å danse. Så vi setter i gang.

0: Ja, han Ragnar har snakket om at jeg måtte google svaret, og så tenker jeg, jeg får google og se om jeg finner noe rart. Og det fant jeg.
1: Og fant du noe rart?
0: Ja, jeg fant noe. Bytter du bil som pensjonist, så er det 7 ting bilen må ha før du signerer.
1: Ja.
0: Og det var litt interessant lesning for... Ja, vi blir jo eldre da, alle sammen, og blir litt stivere i kroppen og sånne ting.
1: Neida.
0: Så ting man liksom bør være litt nøye på da. Jeg har jo sett noen gråere kjøre i sånne små sportsbiler, er det GTH eller hva det heter? Ja, altså, hvis ikke du har byttet bil på 10 år, så har både bilen og teknologien og din egen kropp beveget seg. Så her skal du få en sjekkliste, hva som er trygg, som kan gi litt trygghet da. Sittehøyde, det har Knut allerede begynt med.
1: Ja.
0: Han vil helst gå rett inn i bilen.
1: Riktig.
0: Han vil ikke sette seg ned eller stige opp.
1: Nei.
0: Så for man får jo da hofteplager og kneplager.
1: Ja.
0: Så ortopedet anbefaler faktisk at sittehøyden på bilen er mellom 60-70 cm. Altså når du står utenfor, eller står ved døra i bilen, så skal setet ligge omtrent i høyden med baken din, når du står da ved siden av bilen.
1: Jeg har lyst til å gå på da.
0: Ja, da slipper du å slenge deg ned, eller kave deg opp hver gang du skal inn eller ut.
1: Mm.
0: Og så da, toseter kupéer og sånt, eller lavsittende sportsbiler, det er ut. Og AARP anbefaler i stedet 4 kortere og lettere dører med høye døråpninger og flate, ikke skrå eller overkanter, slik at du slipper å bøye nakken hver gang du stiger inn.
1: Mm.
0: Stor lastebilbasert SUV-er kan være like ille som lave sportsbiler, bare at motsatt vei, gulvhøyden blir rett og slett for stor.
1: Ja.
0: Så lasteterskelen inn i bagasjerommet bør ligge på rundt 780 millimeter, altså 78 centimeter, det vil si rundt hoftehøyden på en voksen person eller på deg.
1: Ja.
0: Ligger den høyere, ja, da må du løfte handleposen over kanten hver gang, og det er jo tungt. Jeg merker det med armene da. Og så er det da, automatgir er jo en stor fordel for pensjonistbilister. Grunnen er ikke latskap, men det er kognitiv avlastning.
1: Ja.
0: Færre ting å tenke på i rundkjøringer, og gi mer oppmerksomhet på trafikken rundt seg.
1: Endelig flotte svar også.
0: Og se samtidig etter fysiske knapper og hjul for klima som radio og varme. Nyere biler flytter stadig mer inn i berøringsskjermen, men å bla seg gjennom menyen i 80 km i timen er en dårlig idé.
1: Ja.
0: Og det opplevde jeg når jeg skulle finne riktig radiokanal på bilen, da hadde jeg krysset den hvite streken. Så særlig med aldrende syn og dårligere reaksjonstid, det er ikke smart. Still inn det før du kjører. Så er det 3 elektroniske hjelpere da, som ikke er forhandlingsbare både, ifølge både ADAC og /gear. Nødbrems med fotgjengergjenkjenning, det har reddet oss masse.
1: Mm.
0: Det at bilen stopper før du rekker å reagere. Det veldig kjekt når du på parkeringsplass utenfor Rema eller et kjøpesenter. Mm.
1: Spesielt når du rygger.
0: Spesielt når du rygger.
1: Ja.
0: Og ikke minst blindsonevarsel.
1: Mm.
0: Det når vi rygget ut av gården, vi så ingen bil, og bilen vår bråbremsa.
1: Bang, sa det, så sto den.
0: Ja, bang. Og vi skjønte ingenting. Men etter å ha beveget oss frem og tilbake, så vi en bil i dødvinkelen.
1: Ja.
0: Og så det en filholderassistent som korrigerer bilen tilbake i filen, altså i veibanen, hvis du ubevisst driver ut på siden.
1: Ja.
0: Så i tillegg peker /gir på adapte frontlys som en undervurdert seniorfunksjon. 65% av bilister over 65 år oppgir at motgående lys blender dem så mye at kjøringen blir vanskelig. Adaptive lys dimmer automatisk når andre biler kommer imot.
1: Mm.
0: Og det jo veldig kjekt da. Det ubehagelig for alle, også yngre, å bli blendet med fullt lys. Og så da et fullt rundt om kamera erstatter hastvist ved parkeringer og ifølge /gir den enkelt funksjon som gir mest verdi ved trange gateforhold. Og så da nøkkelfri start fjerner i tillegg behovet for å vri en tenningsnøkkel. En liten detalj som spiller stor rolle for hendene med skjelver eller svak gripestyrke. Eller, hvor bilnøkkelen? Det veldig kjekt at den ligger i veska, at jeg slipper å ta den fram hver gang jeg skal ut og kjøre.
1: Mm.
0: Så test bilen og se etter teknisk komfort.
1: Det var dagens brom bilprogram.
0: Ja, kanskje jeg skulle begynne med det.
1: Ja, nei, det var veldig mye bra du sa der, Gry. Så det var veldig fint. Du flink.
0: Ja, flink.
1: Flink til å finne riktig... Ja.
0: Nei, jeg synes det var litt...
1: Ja, jeg synes det passet veldig bra. Ja. Det er akkurat som om jeg skulle kjørt bilen min.
0: Ja, men det utviklingen, vet du, den går raskere enn vi klarer å henge med.
1: Gjør det.
0: Men det har jeg tenkt på. Vi har en bil, en Volvo da, med disse funksjonene, og det har spart oss for masse regninger.
1: Ja.
0: Ja, det må jeg si.
1: Det har det gjort. Vi går rett på spørsmålet igjen, og da har vi et spørsmål gående ute. Hvem skrev romanen om Kristin Lavransdatter? Vet du det, så ringer du inn på
0: 69 29 42 42.
1: Og nå skal vi tilfredsstille et ønske.
0: Ja, bra. Og trekker du

Da, vet du, går jeg på neste spørsmål, jeg. Og da spør jeg, i hvilket fylke ble Os

0: Ja, det var Olivia Newton-John, det og Travolta.
1: Ja.
0: Grease. Men du, Gry.
1: Ja, du, der kom dirra foten. Ja.
0: Nå skal du få høre.
1: Ja.
0: En ikke helt billedskjønn kvinne studerte ansiktet sitt lenge og vel i speilet. Og spurte deretter sin gode venninne om hennes oppriktige mening. Si meg, tror du utseendet mitt vil forandre seg med alderen? Ja, med litt flaks så. Ifta.
1: Ja, men det, jeg har lest noe ut. Du har jo hørt det at salt skal du være forsiktig med. Det bør du ikke ta så mye salt og sånn. Ja, og det er mange ganger så er det advarslet bør redusere salt på grunn av blodtrykk og bla bla bla. Mm. Men det er en ting som ikke kommer fram der. Et sentralt poeng i teksten er at salt ikke bare er noe man bør redusere uten videre. Natrium er et nødvendig stoff kroppen må ha hver dag for at nerver, muskler og væskebalansen skal, skal fungere normalt. Og trekker fram at lavt natriumnivå kan være farlig, særlig hos eldre, og kan gi symptomer som forvirring, fall og i alvorlige tilfeller livstruende tilstander.
0: Oi.
1: Så derfor spis salt med
0: omhu.
1: Glede. Med glede, ja.
0: Neida, salt, ja. Ja. Klart, salt er viktig også når du...
1: Skal du kutte salt, så bør du snakke med legen, får jeg si da. Det får være god ord i dag, eller...
0: Ja.
1: Ja.
0: Men... Vi har et spørsmål gående ut, har vi ikke det?
1: Ja, det har vi, og det, nå må vi skynde oss og trekke på den, skal vi rekke en til.
0: Ja, hva er spørsmålet da?
1: Ja, skal vi se. Hvilke fylke ble Osebergskipet funnet?
0: Ja.
1: Ja, og vet du det, så ringer du inn på...
0: 69 29 42 42. Med en gang.
1: Ja. For da skal vi trekke nå under neste sang.
0: Ja. Så, i hvilket fylke ble Osebergskipet funnet? Det visste jeg, men det er noe så.

meg selv. I alt for mange år har jeg gått og svima rundt hele dagen som et barn, bekymringsløs og sunt. Som guttunge så likte jeg godt å bygge Lego. I det siste har jeg bygd meg opp et stort og romslig ego.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg.
1: Radio Øst.
5: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Hva gjør du når du oppdager at Jesus elsker deg, tror på deg og vil lede og velsigne ditt liv? Kjærlighetens brann blir tent i hjertet ditt. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I Norge så kan de fleste som over 40-50 år den lille Bibel. Og derfor så vet vi at Gud elsker oss. Men flere og flere i Norge vet det ikke. Siden Bibelen ble mer og mer ukjent i skolene, så har dette forandret seg. Derfor er det viktig at vi som kjenner til Bibelens ord, lever det ut i hverdagen, snakker om det. Og her er noen ord vi skal dele før jeg forteller historien om vekkelsen blant de døve i en muslimsk befolkning. I 1. Johannes 4, 19 der står: Vi elsker fordi han elsket oss først. Og i Romerbrevet kapittel 8, der står det et par vers. I vers 28, vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Og i vers 32, hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han kunne gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Olaug Bjørke i Åpne dører på Sunnmøre, hun fortalte en inspirerende historie fra vekkelsen blant de døve. Det hele startet med et ektepar som kjente Guds kall til å starte evangeliseringsarbeid og bygge en kirke for de døve i sin hjemby. I islam så har de døve ingen rettigheter. Familiene skammer seg over de. De får ikke delta i det sosiale liv, og mange blir gjemt vekk. Allah godtar ikke de blinde, de døve og de lamme. De er under straffedom og kommer ikke til himmel. De har ikke mulighet til skole, utdanning og jobb. Tenk, ikke engang i religionen finner de trøst, bare anklage og dom. Det ble en stor vekkelse i Sentralasia, hvor denne familien holdt til, og flere tusen døve er blitt kristne. De har fått gå på skole i menigheten, og mange har fått jobb og inntekt. Men det største er det som har skjedd i hjertene. Jesus har gitt dem håp, verdighet, glede og kjærlighet. Og i denne opplevelsen av å tro på en Gud som elsker dem, og som forteller dem at de er verdifulle, og at de lever for en hensikt, så brenner det en kjærlighetens ild i hjertene deres etter å fortelle dette herlige budskapet til alle de kjenner som er døve, og som de vet lever under så tøffe forhold. Og en av lederne fortalte at selv om de ikke hører, så hører de evangeliet, og selv om de ikke snakker, så forkynner de mer enn oss talende, fordi de har en slik trang til å gi dette videre. Nå skal vi høre sangen «Kom, gå ut», ut med Guds gledesbud. Og det er virkelig det disse her døve gjør. Og det er Marit og jeg som synger sangen.